0: Tunajumuika kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na nyote.
1: Na kwako pia.
0: Pambazuko la leo, Mungu ametuonesha akitutosha katika usingizi, alitupatia ushindi, alitukinga usiku kati kupitia nguvu ya malaika walinzi, jina lake litukuzwe. Tarehe 25 mwezi wa 7 kila mwaka, kanisa inatualika kuazimisho ya mtume mtakatifu Yakobo aliyewawa na mfalme Herode Agripa wa kwanza. Alikatwa kichwa, lakini alishikamana katika uaminifu wake hadi kuitika kifo bila kukata kitumaini. Tukisherehe mtume huu mtakatifu, ndugu na dada wapenzi, tujiandae kwa misa takatifu, tukiomba Mungu aoshe roho zetu na kusema: namungamia Mungu Mwenyezi,
2: nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasha yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namwomba Maria mtakatifu bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utu

0: Katika ibada takatifu hii tutaombea ndugu zetu ambao wameanza mafungo ya kiroho ili wateuliwe kati yao wengi kuwa makasisi ama mapadri na wengine mashemasi. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu mwenyezi na wa milele, katika mitume wako ulimuita kwanza mtakatifu Yakobo atoe uzima wake kwa ajili ya injili. Tunakuomba upatie eklesia yako kusabitishwa kwa ushahidi wake na kulindwa siku zote kwa maombezi yake, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen. Somo la kwanza. Siku zote twachukua mwilini mwetu mateso ya kufa kwake Yesu. Kufanya kazi ya kitume ni kumtumikia Yesu aliyekufa kwa ajili yetu. Mitume wanasharikia masumbuko na kufa kwake Yesu wapate kuwaletea watu uzima wa Yesu. Ni somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Wakorinto, kipindi cha 4 mstari wa 7 kufikia wa 15. Katika barua ya pili ya Paulo mtume kwa Wakorinto, kipindi cha 4 mstari wa 7 kufikia wa 15. Wapendwa Mungu, tusikilize. Sema Bwana,
3: mtumishi wako anakusikiliza.
2: Ndugu zangu, sisi tunaochukua hazina hiyo katika vyombo vya udongo, ili ijulikane wazi kwamba nguvu ile bora yatoka kwa Mungu, wala haitoki kwetu sisi. Twapatwa na taabu pande zote, lakini hatusongwi rohoni. Twaona wasiwasi, lakini hatukati matumaini. Twazulumiwa, lakini hatuachwi bila msaada. Twaangushwa chini, lakini hatupotei. Siku zote twachukua mwilini mwetu mateso ya kufa kwake Yesu, kusudi na uzima wake Yesu uonekane wazi katika mwili wetu. Kwa maana sisi tulio bado wazima twatolewa daima kwa kifo kwa ajili ya Yesu, ili uzima wake Yesu uonekane wazi katika mwili wetu unaopatwa na mauti. Kwa hivi kifo kinafanya kazi ndani yenu, lakini tunayo roho ile ya imani ilivyoandikwa: naliamini ndio sababu nalinena. Nasi tuamini na ndio sababu twanena, kwani twajua kwamba yule aliyemfufua Bwana Yesu atatufufua sisi pia pamoja na Yesu na kutuchukua pamoja nanyi tuwe karibu naye. Maana mambo yote ni kwa ajili yenu, ili neema ienee sana na hivyo izidishe mashukuru ya watu wengi zaidi kwa utukufu wa Mungu. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha 12 toka mstari wa 12 hadi ule wa 28. Siku zile hapo mama wa wana wa Zebedeo pamoja na wana wake alimjongea Yesu. Akamwangukia akitaka kuomba kitu. Yesu akamwambia, unataka nini? Akamjibu, sema, wana hawa wawili wakae, mmoja kuume kwako na mmoja kushoto kwako katika ufalme wako. Yesu akajibu, hamjui mwaomba nini? Je, mnaweza kunywa kikombe nitakacho kunywa mimi? Wakamjibu, tunaweza. Akawaambia, kikombe changu mtakunywa kweli, lakini sina amri ya kuwapa ninyi kukaa kuume na kushoto kwangu, bali watapewa wale waliowekewa tayari na Babangu. Na wale kumi waliposikia hayo, wakawachukia wale ndugu wawili. Lakini Yesu akawaita waje kwake akasema, mnajua kama wakuu wa mataifa wanatawala watu wao kwa nguvu, nao wakubwa wanawatiisha kwa ezi yao. Lakini kwenu sivyo, bali anayetaka kuwa mkubwa kati yenu sherti awe mtumishi wenu, naye anataka kuwa wa kwanza kati yenu sherti awe mtumwa wenu. Kama vile mwana wa mtu, yeye hakuja kutumikiwa, bali kutumikia na kutoa uzima wake kuwakomboa watu wengi. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Nuna dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Mungu ni mwema
1: kila wakati.
0: Na kila wakati
1: Mungu ni mwema kwa watu wote.
0: Ndiyo, ni mwema kwa watu wote. Kama vile tulisema kwa utangulizi wa ibada takatifu hii, leo tuna sherehe kubwa sana ya kukumbuka mtume mkuu mtakatifu wa Yesu, Yakobo. Wito wake Yakobo ni mmoja wa mitume 12 wa Yesu Kristo. Yakobo alikuwa mwana wa Zebedeo kama vile tumetoka kusikia, na mama yake alikuwa Salome. Ndugu yake alikuwa Yohane Mwinjilisti. Yesu aliwaita ndugu hawa wawili, yani Yakobo na Yohane, wakipokuwa wakitengeneza nyavu zao kando ya bahari ya Galilea. Waliacha baba yao na kazi yao, wakamfuata Kristo bila kusita, bila kujuta. Huo ndio ulikuwa mwito wao, kuacha yote kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Yesu alimpenda sana Yakobo pamoja na Petro na Yohane. Aliwachukua mara na mara katika matukio muhimu, wakati wa kufufua binti ya Yeriko, wakati wa kungara kwake mlimani Tabora, Transfiguration, na wakati wa bustani ya Getsemania kabla ya kuteswa kwake Yesu binafsi. Hivyo Yakobo alikuwa shahidi wa karibu wa ukuu wa Kristo na pia wa mateso yake. Kifo chake, yeye kama shahidi wa kwanza kati ya mitume, alikuwa mfia dini. Mtakatifu Yakobo ndiye mtume wa kwanza kuuawa kwa ajili ya Kristo. Vile tulisema, Herode Agripa alitaka kujipendekeza kwa viongozi wa Wayahudi waliokuwa wakiwatesa wa Kristo. Aliona kuwa kuwatesa viongozi wa kanisa kungemletea sifa mbele yao. Hivi aliamuru wamkate huyu mtume Yakobo, wamkate kichwa. Aliwawa, sio kusema alitenda maovu, ama makosa, lakini ilikuwa kwa sababu yeye alimtetea Yesu Kristo. Alikuwa mtumishi, mwinjilisti, alitangaza neno lake. Leo hii sisi pia hatuitwi lazima kukatwa kichwa, lakini tunaitwa kwa kutangaza neno la Bwana Mungu wetu. Hata tukifiwa, hata kukawa kichuki, hasira, magumu, vita, lakini ya muhimu tushikamane katika injili, katika imani yetu isitikisike. Katika somo la kwanza, mada ni nini? Hazina ya Mungu katika vyombo vya udongo, vyombo vizaifu. Ndugu wapendwa, katika somo hili Mtume Paulo anatukumbusha kupitia barua yake kwa Wakorinto, anatukumbusha akisema, lakini tunayo hazina hii katika vyombo vya udongo. Hii ni ubora wa uwezo huo uwe wa Mungu, wala si wetu tu. De serviteur inutile. Mungu kweli anatupatia hazina nyingi. Katika injili tuna hazina ya imani kwanza kwa Mungu, ya maisha mapya katika Kristo, neema mbalimbali, vipaji mbalimbali. Hazina hizo ni kubwa kuliko mali zote za dunia. Vyombo vya udongo ni nini katika injili? Vyombo vya udongo ni sisi wanadamu. Udongo ni dhaifu na unaweza kuvunjika kwa ghafla. Hii inaonyesha kwamba sisi tuna udhaifu. Tunakabiliwa na magonjwa, mateso, majaribu na hata kifo siku kwa siku. Tunaona katika mitaa yetu ni picha za watu zinazowekwa mlangoni kwa sababu vifo vimezidi. Lakini Mungu huchagua kutumia watu wadhaifu ili kuwaonyesha kwamba nguvu zinafanya kazi ndani yetu, zinatoka kwake, si kwa uwezo au mastahili yetu, ni kwa pendekezo lake. Mkristo hukubaliwa na mateso. Paulo anasema, tunataabika pande zote, lakini hatuangamizwi. Tunafadhaishwa, lakini hatukati tamaa. Tunafuatwa, lakini hatujaachwa. Tunaangushwa chini, lakini hatuangamizwi. Hii inaonyesha kwamba maisha ya Mkristo si maisha mapesi yasiyo na shida. Kuna mateso, dhulumu, magonjwa, umaskini, vita na majaribu mbalimbali. Lakini jueni ya kwamba Mungu hamwachi mtu anayemtegemea. Anamupa siku kwa siku nguvu ya kusimama ajapo anaporomoshwa chini. Kushiriki mateso ya Kristo, Paulo anasema kuwa anabeba kati ya mwili wake mateso ya Kristo ili maisha ya Yesu yaonekane ndani yake. Maana yake ni kwamba Mkristo anayevumilia kwa imani huonyesha uwepo wa Kristo katika maisha yake. Mateso yanayopokelewa kwa upendo yanakuwa ushuhuda wa injili. Ujumbe kwetu leo, katika mazingira yetu, hasa pale ambapo kuna vita, ukosefu wa usalama, umaskini au changamoto nyingine, somo hili linatualika tuwe na moyo unao kuwa na uvumilivu. Tusikate tamaa. Mungu hutenda kazi kupitia udhaifu wetu. Kama Mtakatifu Yakobo alivyodumu kuwa mwaminifu hadi kufa kwake, nasi tunaitwa kubaki waaminifu katika maisha yetu ya kila siku. Ndugu na dada wapenzi, shalome.
1: Shalome.
0: Katika injili tunasikia ya kwamba mama moja, mama wa huyu Mtakatifu Yakobo, anamusi Yesu Kristo. Pendekezo lake, Yesu Kristo achukue wana wake wawili, moja kushoto mwingine kuume. Uyu mama ananipendeza sana. Reku hakuerava na wewe. Ajapo walikuwa wengine wakinunguneka kwa ombi hilo, lakini mimi naona kabisa mama huyu anakuwa mama anayestahili kuzunikia watoto wake. Kako hakuerava na wewe. O ulimu butia kata kachava na wewe wavemu mbotreka, umaisha uene. Lakini tunaona wengine watoto wanaachiliwa na wazazi. Wana wanagaragara katika balabala. Hata wengine wanasema ni watoto wa balabala. Les enfants de la rue. Na watoto wanasema sasa ni baba gani balabala na mama gani balabala aliyetuzala. Wakakulange shonzoka. Eshongu bisha bareho. Lakini mama huyu anatuonesha yeye. Hajapo kukuwa na jua lengo la Yesu Kristo alimusi basi, basi. Watoto wangu mumoja kushoto mwingine kuume. Ili wawe na maisha bora. La responsabilité des parents. Mzazi mwema anafatilia watoto wake. Le 2 juillet mwezi huu siku mbili niliuziza mzazi mmoja. Waliita mashindano, mtoto wako aliweza atambu mwaka atoka. Iku mwaka ngapi? Ha, naishi nashi, lakini ambu mwaka atoka. Mzazi mwenye hafati watoto wake. Ni wazazi wengi si washote kidole. Shari menyano mwana wewe ngare mukangahe. Babiri tuka mashindano. Shari niwa mbwe konje. Shari mwana wewe ngakase vai. Lakini jambo mama natuonesha hapa ni ya muhimu sana. Kuelekea mtoto wako. Anashinda wapi. Anafaa kazi gani. Kumutayarishia maisha mabora. Muri wanamu tuendia chetia chetia. Lakini responsabilite ya mzazi. Ajapo Yesu Kristo aliwauliza, mwaweza kunywa kikombe? Mnaweza kweli walitika? Lakini kweli mnaweza ni kusema, wanaweza wawa kupitia mateso kama yele, yeye alichukua kikombe, aliteswa msalabani. Niki kikombe anakiotaka. Na hivi tunaona Yakobo ambaye tunasherehe leo mtume kabisa, mkamilifu, aliwawa, alitika. Alitika wawe kwa ajili ya utumishi wake. Hakukana imani yake. Alikunywa kikombe moja na Yesu Kristo. Kutia tubirikirwe netu. Angavya marego. Angavya makoni. Isi tuwawe ngatuka honga honga umuvichiriria wetu. Imani yetu isi yumbe yumbe kwa sababu tunaona mateso. Tunaona zuruba. Tunaona mangamizi maishani mwetu. Leo sisi pia tunaitwa kukunywa kikombe cha Yesu Kristo. Wengi wamekatwa vichwa. Wamehata wasurutu wakata imani yao. Lakini wanashikamana katika imani. Wanachagua kifo kuliko kuyumba yumba katika imani. Na ni hapo Mungu anatupatia nguvu tele. Wakati wa mateso. Wakati wa magonjwa. Tusimkatale Mungu. Ajapo kifo kinakuwa mbele yetu. Tupoke kifo hiki kama Yesu Kristo alipokea msalaba wa kuokoa dunia nzima. Yesu alipowauliza hayo, lakini alisiwauliza, alikamilisha ya kwamba yeye hana ruhusa ya kuwatia mmoja kushoto mwingine kuume katika ufalme, kwa sababu ni Mungu yeye aliyemuamzi. Ni yeye atatupatia ruhusa ya kututeua, kutufikisha katika paradiso. Na hii ilisukuma Yesu Kristo aoneshe wafuasi wake mfano bora ya kujishusha. Yule ambaye anatafuta ukubwa, kwa sababu mitume hawakujua lengo la Yesu. Walikuwa nawaza ni mfalme anakuja tawala dunia. Na hivi watapata maisha bora. Na ni hapo alitoa mfalme mfano mwema akisema ya kwamba yule anayetaka kuwa mkubwa ateuliwe kuwa mkubwa sherti awe mnyenyekevu, azishushe, awe mtumishi wa wengine. Erekolobokeravandi mukarunda ichitumbi wanaesubako waikehia Kuna wengi kabisa, hata napokuwa katika cheo fulani, hata wakaripia kwa ukali, hajishushi, ajapo watu wanaona kosa zao. Ataonesha ya kwamba kweli ni mkubwa, lakini Yesu yeye mwenyewe alionekana kuwa mkubwa kupitia matendo, ponyaji wa watu, kulisha watu kupitia miujiza. Hakujigamba, alijishusha hadi msalabani, kuuawa kama mwizi. Ni kusema natualika sisi wote tuwe wanyenyekevu, tujishushe. Cheo kidogo uliopewa na Mungu, basi kitumikie. Mara na mara tunapandishwa vyeo, lakini tunajigamba. Shangao katika maisha ni wale wanaotafuta cheo hawakipati. Wanapiganisha tu, lakini Mungu anachagua wale wapole. Cheo na watafuta, wao hawatafute cheo. Na wale wanatafuta cheo wakipewe. Hii ni muujiza mkubwa, ishara kubwa maishani mwetu. Ndiyo maana tutaombea wote wanaotafuta cheo wajinyenyekeze. Wanaopata vyeo wao wapole. Wakaripie sio kwa ukali, lakini kwa moyo mtulivu, kwa sababu anayejipandisha atashushwa. Anayeshushwa, anayejishusha atakuzwa. Ni hii neema tutaomba Mungu Mwenyezi. Ajapo magumu, ajapo vifo vya vita, yeye mwenyewe atatupatia nguvu ya kuitika. Yote wezayo pitikana maishani mwetu. Tuwe kama mtume Yakobo, hakutikisika katika imani yake. Hakukana Yesu kwa sababu aliona kisu ya mfalme Herode Agripa. Vifo vinavyotufikia vya mauaji, Mungu yupo nasi. Sio mwisho wa maisha yetu, lakini tukiwa chombo kizaifu, tunachukua fadhila mbalimbali katika mili yetu mizaifu, udongo kabisa. Mungu hatusahau. Ndio maana tutasema azidishe imani ya wale wanaoangamizwa, wale wagonjwa, wale wanaoteseka, wakimbizi, wasikate kitumaini. Nasi kwa jumla tuendelee kumusifu maishani mwetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu na dadi, ili sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na eklezia takatifu yake yote.
0: E Bwana, utakase kwa matendo ya mwana wako aliyekubali kufa msalabani kwa ajili ya wokovu wetu. Utufanyizie tukutolee tena sadaka yake yenye kukupendeza katika siku kuu ya Mtakatifu Yakobo. Maana ulipenda awe wa kwanza kati ya mitume mwenye kusharikia kikombe cha mateso ya Kristo anayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Baba Mtakatifu, kwa ajili ya Yesu Kristo mwana wako mpenzi. Yeye ndiye neno lako, katika yeye umeumba vyote. Umeumba vyote. Ulimutuma kwetu awe mwokozi na mkombozi wetu. Alijifanya mtu kuwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, ili apate kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu. Alipanua mikono akiteswa ili ashinde kifo na kujilisha wazi ufufuko. Na kwa sababu hiyo, kupitia Mtakatifu Yakobo mfiadini, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote twatangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja:
2: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa ufuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
3: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo

0: vikamilishe katika mapendo. Pamoja na papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedeki siku lima padri na mashemasi hasa hao wanaojitahidi kwa kupewa daraja ya upadirisho na kuteuliwa kuwa mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale ambao jina zao zilitajwa kwa utangulizi wa ibada takatifu hii, wale ambao wanaaga dunia kupitia vifo, mauaji, vifo vya magonjwa, vya rafla, ajali, walioaga dunia usiku huu, wakumbuke marehemu wote. Wapokee Baba katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume watakatifu wote, zaidi huyu ambaye twasherehe leo, mtume Yakobo, na wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake,
0: iwe kwako Mungu Baba
1: Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu
0: kama tunavyosamehe wanaotukosea,
1: usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu, katika vita, magonjwa. Utupatie amani katika nchi yetu, jimbo letu, katika jamaa zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na waachie amani, na wapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele.
1: Amen.

0: Mitume walikunywa kikombe cha Bwana, wakawa rafiki za Mungu. Tushikamane katika imani yetu. Sisi ni vyombo vidhaifu, ni udongo kabisa, lakini tunachukua hazina la Mungu milini mwetu, vipaji mbalimbali. Si kwa kustahili kwetu, lakini kupendekezo la Mungu. Tutumikishe hizi hazina, vipaji mbalimbali kadiri ya mapenzi yake Mungu. Tusikane imani yetu mbele ya kifo. Mtakatifu Yakobo aliitika kuwawa kwa ajili la Yesu Kristu aliyemtumikia. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tunakuomba e Bwana, kwa maombezi ya mtume mtakatifu Yakobo, utusaidie sisi tuliopewa kwa furaha sakramenti zako takatifu katika siku kuu yake. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
0: Tunawatakia wa Yakobo wote, Jacques, James, Jacqueline, siku kuu njema. Aliyewahudumia ni Padre Remacle kama Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Twende na furaha tumtimkie Bwana katika shangwe lake.
1: Asante kwa Mungu.

0: ya wazee muda huu wa mwezi wa saba ni ile tema ambayo wakubwa walitarishia pamoja nanyi tuweze kugawa nini Mungu anakusudia kwa ajili ya maisha yetu. Tuanze utoto, ujana na uzee. Kila mtu alianza hivyo kama mtoto, alikuwa kijana labda, leo ni mzee, au kama hujakuwa mzee, ungali kijana, utakuwa kama mzee tu. Mungu akikujalia maisha marefu. Tutajitasa, tutajitambulisha, na baadaye tutatuma namba zetu kusudi tuweze kuona nini ambayo tutaweza kugawa pamoja kama neno la uzima toka maandiko matakatifu. Tumefuata sala na Mungu yeye anayeongoza maisha yetu atatusikiliza, atatenda ndani mwetu. Muya ulikuwa na wenyono.
1: Kabla Sofia Ngondo akalo kwa sekretari ya kapitali.
2: Baramu kamba li Krisostome paroshi liambo sekretari ya usagishegi.
0: Mshukuru na utichi.
3: Ngaholo wa mwamusubaho Charles Kasus. Ngalo kwa paroshi ya Masori.
0: Mama.
4: Mama Fabiola Françoise. Ngalo kwa paroshi ya Ulema. Sekizito sekretari Kitulu.
0: Merci beaucoup. Pataki na ya anierio kwa mubo biro. Anemutweka ni kubiuma kwa chionka chikuwe. Mulenge ngaba hikako na inimu shakulu ni Suiverneste ilumparukia katedrale ohonyikere ya Butrehe. Tunasema karibu mwenzangu msikilizaji, umeweka radio karibu nawe sababu unalakusema, unalakuandika. Tutatuma namba zetu kusudi uweze kutuma maoni yako. Tukifikiria mama Solange kandihochonda ho eria kabave ukatumako telefone inachingwire tukasunge nimeru mutahenga na uhandike. Aya andika ku 09 73 80 43 43 Vodacom kama iko tayari kumbe mama Fabiola pia na Vodacom. Bon, tu andike
2: 082 082 82 10 10 95 95.
0: Mwenzangu pale ukumbali kukaribu Michel ukaribu, andika tu telesforo ukaribu, shabaru wa shenye tundu ndiresho. Samdi tulipata tena baruha ya maso lanja, tulisema merci. Kandiwire yuma telefoni kashima, na umutra hengo handeke, yukateo handeke. Muda wa mwezi mzima, tunazunguka zunguka tu juu ya tema malezi ya wazee. Wajuabre kula, tunabirikani ya binene, wajuabre kulanga nende, na anga yitwati twangamu korera na chahi na yanga tusirachi ni ile mauni tulikuwa tukichambua pamoja na nyinyi, sababu uzee unapishana kila mtu na hali yake. Gisi utoto unapishana, ujana unapishana, kila mtu na hali yake. Lakini tunachokusudia leo au katika maisha ya mwanadamu ni uzee uwema. Alingakuwa bina vitia Fabiola.
4: Kwa bina vitia.
0: Kumbi mnieshe loko logano uluwene akakuluka kunache huo ni anabri hira echashunga nechatoka.
4: Kwa ulamu historia njema.
0: Historia njema. Na hile ndiyo monima nyuma ya mutu. Situ nishafanyo kumastati. Amune rio yu yu mumulangirengu wabiodi. Monima yetu ni hile tulitenda. Ikiwa ni mema. Inatutambulisha japo tumetoka ndani ya mwili. Shale na usuri chidi monima.
4: Tanda msongo.
0: Merci beaucoup. Nyakati zinizile, Sofia na Yanemu songa songa mtu waho. Leo hii tunamaliza siku ya sita ya mwisho. Alinga.
4: Ingali.
0: Kungali.
4: Siku ya posho japo takuwa siku kuu ya wayaji. Ya wazazi.
0: Wazazi.
4: Mesa siku ya posho hiko.
0: Ingali. Donge tungali na siku ya sita. Etu keto mwe hunjo koche ni batu. Donge tema ni ile ile. Malezi ya wazee. Juma iliyopita ulitupata na sisi tuliungana nawe na tulishota katika kitabu Tatubiti 19 12 mstari 9 mpaka 10. Tulifundishwa mengi, tuliona namna gani watoto na kuna utoto na ujana na uzee, kuna vile vile kushitolea na tuliona gisi namna gani katika kujitolea tunapata baraka nyingi. Na ikambisho tulisema tujiepushe sasa na laana. Na hiyo tulipata katika kitabu cha Mhubiri kipindi ya 12 mstari wa kwanza. Hivyo tuwa timbako, halinga wanamo shivuka Krizo. Wasikilizaji wenzetu walitofata. Mama Solange aliandika kuhusu malezi hiyo. Na alisema nini tufanya pamoja kusudi tufikie uzee wema.
2: na tukiendelea mchitabu cha Tobiti hicho.
0: Merci beaucoup Tobiti, ni yule yule tu, tutaendelea kumfuatilia.
4: Ikiwa tunaendelea kufikiria zaidi juu ya kitabu cha Tobiti, ni kwa sababu kufatana gizi tu kunafuata mafundisho kwa siku za leo. Wanasema baraka inaanza ni katika jamaa.
0: Merci beaucoup.
4: Tukikumbuka wakati tulianjaka mwezi wa sita juu ya malezi ya wazee, tulianja fikiria juu ya jamaa, gizi ni Mungu ndio mwenye aliumba jamaa. Akaibariki na akasema zaeni, ongezekeni, muitishe dunia. Tunarudia pale juu ni katika jamaa ndimo muna baraka. Munakuwa baraka ikiwa jamaa ile inamuogopa Mungu. Ni kusema sasa watoto watakaozaliwa mwile jamaa nao vile vile watakuwa baraka katika jamaa, katika society, katika ulimwengu mzima. Na gizi watumishi wametoka kusema, wakisema ukarimu hukinga na mauti na uondoa kila dhambi. Wenye kutoa msaada hupewa maisha marefu.
0: Amina, amina.
4: Papa Krizo ametukumbusha pale kusema Tobiti kipindi. Tutanjo tutafikiria tena Tobiti kipindi cha ine. Tutakamata mstari wa 3B mpaka wa 4A. Tena tunakamata mpaka mstari wa 6. Tunatafuta rudia pale kufikisha maisha yako
0: ukomo mzuri.
4: Na huko ukomo mzuri.
0: Voilà.
4: Upate baraka na ile baraka itacha vile vile. Kuna kile kenye kinacha unafikia ukomo mzuri. Ndio maana tutasoma.
0: Ndio matayarisho yako ndio inakufikisha ukomo mzuri.
4: Asante.
0: Matayarisho mema au mabaya inakuletea sura kwa mwisho wa maisha.
4: Ndio.
0: Unaweza kushare.
4: Tunasoma. Umheshimu mama yako wala usimsahau hata siku moja ya uzima wako. Umpendeze, usimlete uchungu wowote.
0: Amina.
4: Kumbuka mwanangu mara ngapi alikuwa hatarini kwa ajili yako ulipokuwa bado tumboni mwake. Senge. Mwanangu, uwe daima amini kwa Bwana. Usikusudie kutenda dhambi wala kuvunja sheria zake. Siku zote za maisha yako tenda mema wala usifate njia za wakosefu.
0: Amina.
4: Kwa maana ukifata njia ya ukweli utafanikiwa katika matendo yako yote sawa na watu wafuatao haki.
0: Asante.
4: Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.
0: Ines, unasikia habari hilo kijiungali msika. Unafuata kijana kakule, unafuata huyo mne nyumuli mwoku suko, unafuata. Merci beaucoup. Tunasalimia kwanza wajene wote, wasichana na wavijana. Hii ndiyo andiko ambayo tunapewa leo katika umri wetu. Tukumbuke uzee. Nini tufanyizie wazee? Wangande suwa mamulondo muma kwe muma tu na uke ndi utiona
4: muma.
0: Kusababu tulishaka vuka utoto, petetre kunibu tusha vuka ujana. Hapa tunalekea uzee.
4: Tuangana umo katre.
0: Kunibu tukui adrese okubajene.
4: Kumbuka mwanangu marangapi tukalutua ya. Kumbuka mwanangu marangapi alikuwa hatarini kwa ajili yako alipokuwa bado tu, ulipokuwa bado tumboni mwake.
0: Merci. Omumo yo eh?
4: Tukati mayebe.
0: Ulipokuwa bado tumboni mwako alikusumbukia. Kisi si alia kulangira na mumeso. Akiku wangu kuhu ni omonda. Oyo nije kundi mama na ima nyiro monda yi Sofia uyu. Na rio tute. Asante Sofia. Wama vikangani omumo.
2: Alikuwa hatarini kwa ajili yako. Ulipokuwa bado tumboni
0: mwako. Alikuwa hatarini. Alikuwa hatarini.
2: Hatarini ya yo. Kondre hanango mundo enyamu kore. Kusini enda endara nabu. Mwa mama na mwana vushivalu.
0: Mwa mwa bitu lawe vio alulire kubi.
2: Mwa mwa bitu polo. Kwa nyache kapatanga.
0: Mwa vika brengi ya vio.
2: Hatarini yo nama waza.
0: Sofia riwa mabe suweka. Kwa ni mwa nyibucha vagenda.
2: Hatari ya.
0: Mwa nyibucha vagenda vua.
1: Nivyo. Abadu na batu na babu anango kupa mwwe kinyo echo.
5: wabi wunye manda ya mama wawo na ishe shingu nemo na usiwe shingu nemo
0: na usu sirinaji
5: siye shingu kandi shata sosanande kundi omungu yuka bumba na mondwe ni ya heka lakini we uhekire sule minyebio uhekire
0: mkwe kibuto ishi
5: nariyo tukabu rabasika na baluana omulondwe mabwatino ye mama wawo abye hakuhino luholo Omukure bakabwa mbo ah obukure nibwo lubwa butire nibolo ibwa butire naho niritumo
0: nitumo
5: kundi omundo ngoko krizwa kabibwa mundo kana hola na mwana na mwana abantu beluho bate nariyo inyama mama olekera masako amasako ukata sha suba mo verse yo engu manyesa so ndi somayo lakini wohebe verse abalwa naba na basika baya somayo wohebe verse nyiso
0: somayo somayo ni kanywa
4: mama basi chipindi kino situ ndi watu basome ngoma wa mabibu lakini yangabere heri etobiti katre no oyutakire repata mwazina inyatokere somayo Niatome katri niasoma ka fikiri yako uyo.
0: Niitondoli.
4: Kunde asato mawa tuti iwalebia. Toma mawa tuti ukabia mokule. Ni zawadi omungu akaku hayo.
0: Ndiyo.
4: Lakini sule minya ngukande enda nabu ngobokasha kulabote. Nero anakata kiri tukanganye tufungule kutwebo shitwe baan. Toma ta hulabalu wana. Kunde alinga musuko wa munawire sito shinga kaita mbayati. Berutubu shitu kasaba wake wangabia wabilebe echipimo wa maikamu. Umre nyuku wamo. Unafikiria atua zenye. Kamu likuwa kamutotu unafikiria wakati ulipokuwa na hakilu. Naona mambo enyili wazazi walikukomalisha. Ni mateso.
0: Mambo lio pitia.
4: Mambo lio pitia. Na njoo enye taacha sasa unasema mtuka. Kufatana na gizi wazee wamefikia umri hiyo. Kumbe nisiwatende mabaya.
0: Ni neema kwanza
4: wafikia
0: tamu.
4: Na mwile sasa mnakwaka tu ulikomalishiwa kimwili na kiroho kuna maadibisho yenyewe walikuwa nakupatia. Labda ulikuwa ushabakasirikia hautatambua gizi walikuwa kana kusemea kukukaripia kumabaya yenyewe ulikuwa umeingia mu. Wala kukukaripia kusudu usiingie muhali muhatari fulani.
0: Kuhatarisha maisha yako ya mbele.
4: Kuhatarisha maisha yako ya mbele. Nero wabaheta nako. Lakini wamabifikiria ukani utukesha pana abazazi baye batore
0: walifanya kazi
4: kila likiwa wali ambo ni hazina
0: voila
4: ni hazina
0: umusazi ni hazina
4: kuchikabu ika kabisa
0: wama kangani munu ya
2: chamale kina shwe shima kondre akanisa wabri hiraha mpango aire saa hamabe baraka ya bakule na vana
0: nka
2: nero sindi bwi na homdo ukasunga kayo kodawa hibo gwambo you can do hola shall talk kwa dawa mdumu angashwa genda na homwa kana cha ko bara
0: tubudi emisa bakeba namba ishiwa ebana na monda
2: mipango yeringa
0: asante sana kanisa asante bakibuka no lyo monda ebana namba rica ekriso ira cho na ni Charles ndino wana butire na wana butawa nebi ukayire shundiri kunde wana tuka momonda ako mwana ukahula wane
3: nje na ingatse mane rishi mama mawa yo yana ko monda
0: asante
3: tsebu
0: aha
3: acho kunde twoma bibu ato akaheke chindo cheto mwalangera cho malangera ngoko na mebo to na ingamu tsemero mwe cho kundi mweli yere ne ko monda
0: ube ubandira no kobiala
3: tsebu
0: amur kole tenene ube
2: butumwe na kwenda la iko ebundo ka buto na rinyalira atetalero ambu
0: yushare ambaluere bo to erera ne alama na ina utende mana vakulundi mlondo lingu ni mulebie
4: mama Sofia tukandi endelea ngu kunalia huwa. Mwanangu uwe daima amini kwa Bwana. Usikusudie kutenda zambi wala kuvunja sheria zake.
0: Merci.
4: Siku zote za maisha yako tenda mema wala usifate njia za wakosifu. Tuendele. Kwa maana ukifata njia ya ukweli utafanikiwa katika matendo yako yote sawa na watu wafuatao haki.
0: Merci.
4: Nyarifukua uko saba. Tumia sehemu ya mali yako kwa kutenda ukarimu.
0: Merci.
4: Usigeuzie uso wako mbali na mtu maskini. Naye Mungu hata geuzia mbali nawe uso wako.
0: Oh, yeah.
4: Pima msaada wako kadiri ya wingi wako. Ukiwa na mengi toa zaidi.
0: Mm-hmm.
4: Ukiwa na haba tu toa pungufu, lakini usisite kutoa msaada.
0: Voilà.
4: Hivyo utajiwekea zina nzuri kwa siku zako za ukiwa.
0: Asante.
4: Ahunga takeribu ambu maskini. Asaba na abazazi babiri bia basha akulu wabiriko omobuze.
0: Bamasha kuluha.
4: Bamasha kuluha. Voilà. Mm-hmm. Bakaba maridia. Sio kusema kukua maskini ni umukua mwelemavu wa kiungo fulani.
0: Ni unyonge.
4: Ni unyonge.
0: Voilà. Maungo ina shindi. Sawa mwenyagi
4: tuandikia mesaje pala kasema se uze ni wakati kuna kuwa sehemu fulani fulani ambao unaanza zoofika.
0: Hmm.
4: Hata kuwa nasi, hata kuwa tena na ufahamu bia vile.
0: Hmm. Macho inaona nusu.
4: Macho na voilà. Hmm. Dongo unakuwa na umeingia maskini. Echuwabu unamuitokera usuchitokacho.
0: Na mhubiri nasema tu ile ile. Hmm. Utanyosha mkono kwa kuvalisha koti. Hmm. Iwandavuka yembali.
4: Ndiyo.
0: Voilà.
4: Checho.
0: Asante sana.
4: Ndiyo wali atukeri tukangania. Hivyo tuangakola. Ngaone vya.
0: Ndiyo.
4: Nashukuru waongozi njo mafundisho yenyewe tuko napata kule saba maadhibisho naanja katika jamaa.
0: Merci. Kwa nini na wewe uime mwenzako ile maadhibisho?
4: Voilà.
0: Ulizaliwa toka tumboni itwe bushitwa botawa.
4: Mm.
0: Angalia ule mwenyewe nichukue tumboni na mna ngaire shombi na enapo tawa.
4: Mm.
0: Tunashukuru wazazi wetu japo usaka fariki na wengine wangali walishaka fanya kazi kubwa walitusumbukia walinisumbukia.
4: Ndio.
0: Mungu aendelee kuonea huruma ikiwa walishindwa mambo mengine lakini waliweza kwanza mie kunifanyizia mazuri. Asante sana.
4: Ndiyo papa, mniruhusu basi ni wapatie neema tu moya.
0: Toa tu.
4: Tunatoka mshama. Mm-hmm. Tuko mshama. Kisi papa ni matena nasima, tunawakumbuka shapo walisha tutangulia.
0: Mm-hmm.
4: Ni ile ile mashauri, maadhibisho nyuli pata maadhibisho mazuri. Njoo nyi taacha hautakumbuka tena wazazi wenye washa tutangulia, walu utakuwa ukishukuru kwa mema nyo walitutendeaka.
0: Mm-hmm.
4: Na kuwaombe. Na ile ile tacha unangalia sasa liye pembeni yako kama mzazi yako.
0: Mm-hmm.
4: Katika uzee wake utamutendea kadiri ungetendea mzazi wako angelikuwa angali hai.
0: Ndio.
4: Ni ule ukarimu wenyewe anatuomba.
0: Ndio kama hivi.
4: Uzee haiko tu kusema kwa wazazi yako tu lakini uangalie na mwingine mzee aliyo pembeni yako.
0: Acha,
4: katika jamii.
0: Tasha teka shauri yako kupasika kama yumbura bali mambo tatenga na bali na kama rais kumari Sophia kundu ne mutambana bo kundu bali mu bubiye. Abere bererwa.
5: Nangana panete tusaburi ya belwa na nabasika haba tegendo kwa chisomo.
0: Nga.
5: Kundia evi tukabu evi. Awo ndi anautio kwa radio lakini shanga hiraye chepindi ichi.
0: Yeah.
5: Shango wakubia shato mana nabi.
0: Oku yese halimbu ya mugasu.
5: Evi radio shali wabia. Shanga yeno kuseve. Shanga anu kukatikisimu. Shanga anu kwa chisomo. Akandi uirabi haji.
0: Asi.
5: Naro tuline kazi ayari sabirabo.
0: Abone buhanya kuivo. Kandibu ya tusupanako. Maledike. Esari lira kuchindi kusangwa. Tulioko msuko, tulina kubasha kulo. Ndina uyuka lolae?
3: Lii.
0: Ndukasha lano kumuto.
3: Kwa
0: mwama mjacha?
3: Inga.
0: Uya yuna ulaira.
3: Ni uwa mbunjena echo nangana laira kubalu wanana wambesa. Vaike haye, vaire tulula ye iri omuka mache vaneka.
0: Amutu.
3: Kaninda mbina ya kasha tohona, etuwa mvola, etuwa ronda na baka tufundisa eva vola.
0: Asante, asante sana.
3: Vachere wa melango ichi nafungulire, tui tundia mbari.
0: Merci beaucoup.
3: Njecha icha
0: icha. Wa unemu kunimu wario, unemu irera, kuna kalirano kubante. Tunaanza katika utoto, tunafika ujana, na kwa mwisho tutabutire kwa uzee, na kwa mwisho itrasube kulimu. Ulitoka udongoni, utarudi udongoni. Lakini sirito hikeyo, njoma na tungeli tunashauriwa, umri wetu hauna idadi, ule muda wote bero bewe, kuna mnyana fariki kwa mwaka, miaka 10

0: Fikiria
1: Mm-hmm.
0: neno, maneno yenye tunatoshaka kinywani.
1: Mm-hmm.
0: Kwingine shuma, mimi nakusema tufikiria kashua somo gani. Kuna padi mwenye alituambia se le droit de la parole.
1: Le droit de la parole.
0: Eh, alionesha donge umuhimu wa neno. Neno mbaya omwaso voilà. Neno mbaya yenye ulitoshaka ulitamka mbele ya watoto wako. Kama ulisemaka baba wa nyoyu ni mloi. Ubie ile ile neno itamarka kwa watoto mpaka wakue wakubwa.
1: Neno haitafutika.
0: Haitafutika.
1: Voilà.
0: Kama ilikuwa neno nzuri ya kusema tami nanzire baba wenyoyu kundi akavya saa ini ana wadri mama buke mama besiba mama siba mu
1: kandi na kanywa kake ni
0: kanywa kake
1: voilà.
0: Hata angalia tu sashe peke yake lakini tu kaneno tu kenyu na shota kupapa kaneno kamoja ni kale kale tu watoto watakomalana mama alikuwa kana natuambia kati hivi na njo niliona sasa yetobi yeye alikuwa na baba mwenye kumcha Mungu. Alishirikisha Tobi kwa kazi yake, kwa ukarimu wake. Na ile ile aliyashika katika maisha yake. Tukisoma ile kitabu. Na njoo maana, hata ile madibisho yenye alimpatiaka. Yenye ilimusukumaka, yenye alikuwa kanapokea kutoka baba yake. Njoo yenye hata ilimufikishaka katika uzee wa Tobiti, aliweza vile vile kuwa msaada kwake.
1: Voilà, voilà. Na kwa mtu mwingine.
0: Kwa mtu mwingine. Tukiangalia mkitabu cha Tobiti ile ile tu, kipindi cha 11. Tutasoma tukamate mstari wa 7 hadi wa 8, tena wa 10 mpaka wa 14. Kama tunapata tunaweza soma.
1: Tobiti kipindi
0: 11 mstari wa 7. Wa munane tena wa 10 mpaka 14.
1: Munane na maswali masaka loha.
0: Ari masaka loha.
1: Mwanama
0: ni rusu ni pimerisoma.
1: Bakula hulubalu.
0: Rafael akamwambia Tobia kabla hajamkuta babaye na kuahidia macho ya baba yako yatafumbuka.
1: Merci.
0: Utampaka macho nyongo ile ya samaki. Dawa itauma na kuvuta vyamba vyeupe toka macho yake. Na babako ataweza kutazama na kuona mwanga.
1: Asante.
0: Tunaenda 10. Tobiti akasimama akishikwa. Lakini aliweza kufika langoni la kiwanja. Tobia akaenda kumsalimia anayo mkononi nyongo ya samaki. Akampulizia macho, akamwambia, akamshika vema. Usiogope baba. Akampaka dawa, akangosha kidogo. Mwisho, kwa kila mkono, akaondoa vyamba vidogo penye pembe za macho yake. Naye baba, akamkumbatia na kulia, akasema kwa sauti kubwa. Na kuona, e mwana, wewe nuru ya macho yangu. Akasema, atukuze Mungu, litukuzwe jina lake kuu milele na milele. Kwa maana, alikuwa amenipanga, lakini amenihurumia, na sasa namuona Tobia mwanangu. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.
1: Alirudi?
0: Alirudi.
1: Oh mu eretu ndeka makenda na malaika Rafael kishiashi.
0: Kumbe
1: Mungu anaweza kutusafirisha na watu wenye hatujui.
0: Ndio.
1: Mpaka afike wapi? Bethlehem, bino Yerusalemu.
2: Tunapoelewa
1: alete zawadi zake.
2: Kuwira bukalo konzera.
1: Bukalo konzera. Alisafiri na malaika, aliwaza ni mtu tu. Kumbe Mungu yeye anagawa kadiri anapenda. Na kule Yerusalemu ni kule atapewa mengine mengi kuhusu baba yake. Ukamilifu wa baba yake kule Yerusalemu ulijulikana, ulimfuatilia mahali alienda katika ukimbizi. Nendo alaika ya Muhamba, mtoto wake ndio atakuwa mganga kwake. Alinga kwa chenechi tuliasomaho.
0: Kwa chenechi.
1: Alisema utatoa nyongo ya samaki.
0: Ndiyo.
1: Ndika mika kanya, abu chindibu samaki. Ebyo Rafaeli ya mganga. O, abu nibu valia. Uta, kama umoshi, utafukuza hata mashetani. Leo namba 77 amachipindi cha 8 ama pepo 7 alukuma no bukali abantu ba masweka.

0: Ndiyo.
1: Yani kupitia mtu mdogo tunaweza kupata maajabu na vitu vikubwa.
0: Ndiyo.
1: Asante sana.
0: Ndio vile tulienda pale juu ya kuonesha maisha. Donki adibisho nyo natosha mwenu, njoo nyo tunakomalaka nayo.
1: Na inakushindikiza.
0: Na inakushindikiza kutoka jamaa, jamii na mukazi mahali pote kwenye utaenda.
1: Unajenga hata dunia mzima.
0: Zako zote, anduka ile neema baraka itakushindikiza. Na kwa sababu asema kusurulikia wazee na tusiwahuzunishe. Tobi alikuwa alishahuzunika juu ya kuwa kipofu. Kazi yenye alikuwa akifanya ya kuzika watu, lakini akakuwa muvictim, akatatizwa, akapofushwa macho.
1: Japo alifanya mazuri.
0: Voilà. Lakini kupitia ule mtoto yake na ule rafiki mwenye alimchindikiza Rafaele, tena anafanikiwa. Anamtukuza tena Mungu. Alikuwa akihuzunika, lakini kupitia ile tendo nzuri yenye rafiki yake na mtoto wake walimfanyia, anatukuza tena Mungu milele.
1: Asante sana. Tendo ndogo tu.
0: Ndio.
1: Asante sana. Ndio tujitahidi sana.
0: Bebu yatu kakolerana. Bebu yabakubwira. Ebi wahabawa kumbi washirikisha kubyo kwa bandi.
1: Voilà.
0: Neri na rya nyamuhangere kandi toka ere halambo.
2: Mwalimu alinga wanga bwoko chomonja bake kuluna basha kuluba biba nasinga bakeshi atondaka batu.
1: Ndio. Chochitia tunabimenya metondekere yiriwazi tabiri singirina kode nalete sabu kwa iheru kukanisa tuka iheru na mutima muma mutia mbo mutima waka kolumisa hawa mutarebi ala umukuirwa ninguvi tunasabiri nitu himbo kukanisa omobyo tuweta eko tashia gira kwa chindi sofia
2: ngabiri kirokoba kekulu Eyo uli eyo, isi wabu loko chisoma kwa monja acha.
1: Ndiyo.
2: Kundi miise yu wakandi shetru hirako, nacho ni chinyo chitikirweho, omobiruma kumiabre nendatu, kumbi tuwe wake kulu na basha kulu, ee batu hana tuoluhande lutu tuika lawe, ee tuwapere gambe batale vya abandu, abe mitu biribiri, nabo mamu goma, abu situ shebane kwa machisoma, omungu wa maku hakarali.
1: Eyo shiyo tukashi asomera.
0: Tukashi abera hayo.
2: Apo demandu bakandisha
1: kuparuki
0: ni kiro chabahe
2: ni kiro chabake kuluna basha kulu
0: bakaola
1: mutrozema
0: bakaola mutrozema na katrema usana necho itukotwa shawa kucha no moposho acho nacho sitweberera wacho
1: le premier
0: out ni siku kuyabahe hey abazazi
1: familia
0: Dongi tuwe jama tuutye shonema. Iglise yetu katoliki antuka irima utengeneo na utaratibu. Ewa utengeneo.
1: Ndiyo.
0: Tuka sherecho monjacha. Nga basha kuluna bake kulu. Itwe banababo batikuluna batikulu tuwa chindikisha abo. Kandibu waka ndio moposho. Kandibu tuwa yesalanda na bazazi.
1: Abatubuta.
0: Jarekiwa kwa mbukumbe. Muke na munene omoposho omo itwe boshi ka federal.
1: Okay.
0: Tona kwa mene. Merci ko di parfait kunimwa bura mututu yetu ka chilabia tunamukumbuka na moshobaraza tunamulabia cho bazazi.
1: Asante sana. Asante sana. Buyonga.
0: Sikale kakumbe aba president bosheba ko paf aba nyomo sandre kumbe nabo monja cha iba natokere ndo korenyo. Eye katesheze kusudi bacheka naye kirwe chocho ndeke.
1: Chichela mukabe mbere.
0: Chichela mukabe mbere akuweni.
1: Asante. Ilikuwa kipindi ya
0: mtu. Jina baba hauli ya hobo lobolo Mungu asinja kwako hakala tukirie kukasha yatule traka ndio kwa mahanu
1: wewe tuweze mashi. Asante sana. Asante sana. Kipindi ya mjana na tena kinatufunza kinatusaidia tujishue kama tulikuwa watoto vijana na uzee. Uzee si pigo, si malipizi hapana ila ni neema. Kwa maiko kubusha kuno kubuke kulu, nilu kolo Mungu. Hivi tunasema asante, utapata kuandika, mengi umeona kwa wazee wazuri na wazee wabaya, vijana wazuri na vijana wabaya, watoto wazuri na watoto wabaya. Ilikuwa ni kipindi cha mchane, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Twende na amani ya Kristo. Amen.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Enyi wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunapomaliza juma, leo tuko siku 25 mwezi huu wa 7, mwezi Julai, tunakumbuka mtakatifu Yakobo Mkuu. Mpendwa msikilizaji, alikuwa mtume. Yakobo Mkuu aliyekuwa mtume alizaliwa Betsaida. Huyu Jacques, mpendwa wa msikilizaji, Jacques huyu Betsaida ni Israeli, mpendwa wa msikilizaji. Alikuwa mtoto wa Zebedeo au Zebedayo, wakamuita mkubwa au mkuu kwa kumtofautisha na mtakatifu Jacques mdogo, le mineur, Yakobo mdogo. Huyu Yakobo Mkuu alikuwa mmoja wa mitume watatu wapenzi wa Mungu, wale waliojaliwa kumuona Yesu wakati aligeuka mbele yao mlima kule kwenye Tabora. Aligeuka mbele yao Tabora, na alipokuwa karibu na kufa pia, kwenye alipoona uchungu kule Getsemani, alikuwa pale Yakobo Mkuu. Bwana Yesu aliwapanga Yakobo na Yohane ndugu yake jina la Boanerges, maana yake wana wa ngurumo, kwa sababu walikuwa motomoto. Yakobo na ndugu yake Yohane walikuwa motomoto, na ni Yakobo huyu mkuu aliyekufa mfiadini wa kwanza kati ya mitume wote. Yeye alifariki kama mfiadini kati ya mitume wote. Mpendwa wa msikilizaji, tunasoma katika Matendo kipindi cha 12 mstari wa kwanza hadi mstari wa pili, ya kwamba mfalme Herode alianza kuwatesa Wakristo wengi. Alimuua kwa upanga Yakobo ndugu yake Yohane, alikufa kwa upanga tu kwa wakati wa mateso ya Herodi, na aliona kwamba kitendo hiki kiliwapendeza Wayahudi. Mpendwa msikilizaji, Klema wa Alexandria aliandika hadithi ya siku zile, akasema kwamba mshtaki wa Yakobo alienda kutubu zambi zake, alijuta zambi zake alipoona uhodari wa mtume huyu katika mateso. Basi akasema kwamba yeye naye ni Mkristo. Yule aliyemtesa wakati aliona juhudi yake wakati walikuwa wanamtesa, naye pia kaongoka mara moja. Basi pale pale naye akahukumiwa kukatwa kichwa pamoja na Yakobo. Mpendwa msikilizaji, baadaye wote wawili wakapelekwa nje. Alimshika Yakobo akamwomba msamaha, na mtume Yakobo akamwambia baada ya dakika moja, anasema amani iwe nawe. Basi kwa hiyo wakauawa wote wawili kwa kukatwa vichwa. Mtakatifu Yakobo anaheshimiwa hasa huko Compostela kule Hispania, ambako kanisa nzuri sana wamejenga kwa heshima yake. Tutamwomba tusindikize mchana wa leo. Yakobo alipogeuka, alipatikana kwenye Yesu aligeuka sura mlimani, kisi nimekueleza. Wakati Yesu alimfufua binti wa Yairo, Yakobo alikuwa pale. Yesu alipoteseka kule Getsemani katika bustani, Yakobo mkubwa alikuwa pale, na ni yeye aliyekufa wa kwanza kama mfiadini kati ya wengine mitume. Mpendwa wa msikilizaji, tutamwomba mtakatifu Yakobo Mkuu atusindikize kwa sala zake, tuwe na juhudi ya kutangaza injili hata katika majaribu. Maana ya jina Yakobo au Jacques ni kusema Mungu analinda. Yeye alikuwa mtoto wa Zebedeo na mama yake jina lake Salome. Alizaliwa kule Betsaida, mpendwa wa msikilizaji, karibu na Kafarnaumu. Tutamwomba atusindikize mchana wa leo. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Tutamwomba Mungu atupatie amani katika nchi yetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia weekend ya amani, weekend ya baraka, weekend ya sala, weekend ya masikilizano, weekend ya nguvu. Nawatakia weekend takatifu, na mwomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Shira uni anamu umandeki. Aku ireki.
2: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
1: Ah, wamango serabas. Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto. Kenga video omu veritable oil.
3: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari. Maisha marefu.
4: Veritable oil.
1: Kwa tuwe yere regenda genda nere hekebe tutu. Tuwe yere veritable oil.
2: Anu wama utoyo motele. Awakare kwa moto kakuche vichu.
1: No motere nye vya baridi, nerwenye kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
3: Kandyo muka tareka hesi.
4: Veritable oil.
1: Omumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
2: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo, mubutike la grase. Butike la puissance de Dieu.
3: Kwa papa kirengo.
2: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo jerve.
1: No huwa kadira muriama oko butike glory a Dieu. Erugendo huwa rasta. Ebu shingo huwa jake hangi.
2: Na cha ala kwa erasme na kurokwe jerisone.
3: Kukaraje yambale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikwa babe ni kubutike la reference FM aveni kambala service. Chefilemo matrumo.
2: Ndi ni mumezo same face a face na klinike Saint Jean. Mwandri ya matonge. Mezo Africana.
1: Apa kasende ni

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: iwe ticha mwotu karetechi echi uhiriro niriho locha ahotur okurungu kweyo ayirie ayirichi uhanya chinene uta omushabire kola kosebo na birebula echi wamu ah niwa bwanga na butibo na mabisunga akandwa ka karetere honga beta metse tekawo mu plastike ya hakuino mu cyumba cyawore nerukavye ka karetere honga ya byomo ukorwa sungi hama yichi akarembere akechi uhiriro ehrio ukate kidukate kiwanyu tino twangana kokoti ya amashambre fraud omuhali ayirengeyo ah si tulibu gato kayepeka pekira tukabuga sur base eye bendo ebyo tukalo lako ukande shabya wa mabe sunga kwa mfano wama naba okomubir esawune omumaez ne wabiri yibiko mumaez mubye ukawa lwa omumaez ukasha yisumbo mumaez ukuwa endeho ya mabyane ni amaze wali okom okongozi kwendata akabya anamu byachuka akunya kuletera kwembe esa ulo mumaze sulu wambe sulu ware tsukurene riri uko wodwa omumaze ibumuwa imuwa are tsuku chikaka ngarachete esa amaze wali okongobi yao okomobe akabya anamu benduka mochuka akakuletera ekihuhi riro a akaya taki ekihuhiriro nere kihuriro cyaki kakangana ni wamba magets omomulo kalo omomebe eye losendo akabendo kamochuka akaleta hali aho heki ekihuhiriro ekihuhiriro no momesha ahari kisalala sahari kisalala umuntu okundushi aba akabere tsoko kosa kolaba eki kolaba epembeni ayete ki ayete kisalala ni wambaro nibo sana kunde amagetse akaje kalwa omomebe eyo lusendo kaban akavendu kamochuka akaleta hahechi he chuhuhi riro echa kaver amagetse akahuha volobol akahuha volobol kandi amabisa lahuha akaholoka volobol omo emiberi yi yangale kitwa iwati cha mugo motote esa ari ne mibere eyeri huha volobol kandi abisa la huha inya holoka volobol ni wambaye echi chikareka echi woto remo aira magete ikawimbula munu wimbula etambiwa eyo munu wimbula si yere venduka lubaluba ayire esa hatule ayire echuka echa magets angabya chuka angabya ini yane omomibere yolusendo amagese ari nemibere eye rireka ahari etambihuha iyabya yikabya iyine stable iyita ruka kutse iyita ndagala stabilite de la temperature etwe tulieno omwetonji esa tuomba tuti bwamauha kutsebu etambiwa yikahika tu omofeseng kutseve 8 degree celsius omwetonji bukawa bya kiro ekiro walebyo ko oko thermometre e thermometre tu ikawa yete ya makima kutsebu ini 18 degree ini 18 degree nerule baye niwambo omwetonji amabya veseng degree nomo kiri ya bia 18 degree etambi huayikabia ikabinduka omutu kumu 18 kutsefe 5 awa halia yiringa 7 degree yotu kwa lomo amplitude thermik esa yo itulieno me wamabi hika omombu arara ejitia magetze ejitia molu kwe sese ejitia magetze bukawa wabi itunji muri chetu etambi uhayikana ikomo 40 degree celsius kundi yusere maez bukawa shabia kiro wabileta etermometri yehia etambi uhayikana yandagala ukuyika okomwedi degree celsius di degree celsius erindagala erihika yikwa shiki eshe zero echo chikakangana ya eyo kundesere magete e amplitude thermique eritsuka oko 40 degrees celsius etambiwa yeretonje neryalindira oko 20 degrees celsius etambiwa eyo mochiro ebyo bikagwa betyo iyo sere magete neresa omutunji etambiwa yeluya rukakutsi no mochiro kandi etambiwa yeluya ndagala kutsibu. Asa yo, nani amplitude thermique ya mabie ikomo 50 degree. Ebyo bikawa bote yo seyire magete ni wambo mutunji. Ekiu hani ya chikabia chinene, nomotiro, kandia shabia eretsuku rinene. Kundi seyire magete. Lili yo, yo tulia no kundi yine echuka cha magete, etambi huha, yika, wikabia eyine, amplitude thermique yikabia eyine nyike. Ah, yikabia eyine nyike. Nerobu sana necho, ayiri ya maese kwishi, etambi huwa yikabia eyine ahago merera. Eyine ahago merera busanachi kunde ni wambu yikabia eyiri amagese. Amagese ya kareka etambi huwa yitabia yikabia nduka kutsebu. Ah, neriri hanori ya reno wangaira hutu wabela ngira maese ishali huwa luba luba awiti ya pon. Kandia sibisa le huwa inia holo kabo lobo awiti ya pon. Echo, chikareka, changanale kitwe yuweti cha mwomo tootia. Ah, wamabia ukandiko lumubiri. Esuka ndibuti, ngandiko lumubiri, rirenga, arenga, omwese akande kola munene. Ahe, kundomu shakande kola munene mwanetu, uwe, ukandia waveri akari, waveri, utinama waveri, iwa tosuka waluhuka. Akandia waringa, karanti minite, iunari, iwa suka waburi ya magete manene. Ubora ya maese hondreke. Neri ni wambwa maese ukande uwe biboria uwe mebiboria maese manene ndreke. Ukabia esabu kandi huha kundimu kane nywa maese manene. Isi wendio wechi uhania nga hava atari ya nywa amagese. Abandwa bavere menya kisa kwa ngandi tumiko mongara yiyo mwesi. Akunye nywa maese ndreke. Abi nywa maese hondreke. Eomusha na mwendevi akola. Chendisho wechi uhania chokosebo. Kunde, amagese awali ya nywa ya, akandi muwe ticha, inyato keribia, iyo inyane, omomuberewe emune akabe mbere, akarekatre, akuwene. Echaka satu wali chetu banzwa, omomubere tu, eichi, eya magese, ayere swekera, ayiri omomagese, mutu obugatote, omomulu ukareta amagete. Wama ira umotambi huha. Erele tayo ukwitsuka oko 0 degree Celsius. Niruwa shendagalie tambi huha. Mupaka wandagale ukwiko oko mwe 4 degree Celsius. Ni wambo 4 degree Celsius. Erinyumashaji she 0. Ah, mwe 4 degree Celsius. Asa yo amagete. Akalwi nyatsuka. Erebe ndoka, inyalua omomibere eyolo sendo, inyavya omomibere eyolo baso, eyotuka hula monsururu, ensururu, la glace, ubie la neige, e neige, kutse glace, ensururu, yirina mibere eyere swekere, iyo, omomu nukadua oko 0 degree Celsius, ibu wandagari, iyo, ibu waltwala yoko mwe 4 degree Celsius ukanda gala. Ibu yyo yikatunda. Yikatunda yitia. Yikatunda nakagala kanene. Ibu yabia nene kulabangu koyule sa yulu ko 0 degree Celsius. Ebe ndrependu se alichindu echiringi echi. Echi ni mevere eyeri swekera bandu baka swekera magese. Orie de la dilatation. Ni wambu amaese ibu ahanga vere make ibu wa akatunda ukandusha wamo 1 degree Celsius 0 degree Celsius iwa loria wamo mwe 4 degree Celsius enzururu yikatunda esa yikatunda yitia yonemi vere ayere swekera ayete okom se hali chindu echire chitia sewe bata sunga echindu echire chitia ni mutu wabu watute mwame vere yo eme vere yo ya yekareka enzururu yanguha amalese akabia nzururu nario inyanguha kulaba magese akwali mwame vere ayo lusendo nario amabi nario kongese enzururu sa yirio kongese yikare reta evi vyave kaba neka okoma pole awabere awe chihuo amapole awabere awali awe chihuo amapole awabere awali chihuo hali pole nor e pole nor e ripole riendata Nepal Sud eri pole eri yikwa eyi nebe wabere mwembe ho nene omuso wache watu kwa lomori pole che wache rimo mapori abere eri pole eri eri nor ne eri pole eri sud eri pole eri nor rere mweri tsukuri nene ne eri pole eri sud rere mweri tsukuri nene ni wamboyo yiri yare tsoko kunde echa kakala cheri uba chike ikayo echa vire henge makutibu sikiri huhayayo sikiri ndagalirayo ngoko chikatu kulira ya ito tulia noi kwa ndamboyo ekwater nerio eri tsukuri kari ya vieri nene amagete inyabya nzururu nerya nzururu ikabya ngo yanguhire ikarereta nerika inareretire bari chetu ekyo hoke katumia enzururu eyire okoma pore wacho kikawatika yayo tambiuha eyo kochitaka akabe mbere kanene iklima terrestre akabe mbere kanene kokochitaka kakabya ikanamu ikanamubya ikarina holokire usana nebuguma obwe shonzururu esiri okoma pori abere awe kihuo nere niwa mbwe saye yo kunde echi woko chiri chitia chiri kwa mablok awa shon au mabloke manene manene awe shonzururu okoma pori washo eshibiri kuna shiri shongiri yako na wande eshonzururu esiri okobetwa bere bere nge chitwa eche eki rwanzuru eki rwenzori na yende na wande ma enzururu nene yinoko oko oko chitwa chine ne chine omo azia la chaîne de l'Himalaya tu kwalo omo chaîne de l'Himalaya e shonzuru rishi shika watikaya akabe mbere kare kuna chiho wakale mbere kanene akare kuna chiho ikabia ikanu wene tambihu ha yiteruka kutsebu awi nerio ama block yaya awari oko mapori abere awe chihuo akawatika ya echihuo chitoke eritendi uha kutsebutsebu na kande amagetsenga ndi kumbumbiria ne manene kuna chihuo nerio akabya manene kuna chihuo amapore awari oko chihuo awakabika amagetse inya nyo momibere eyo lubas ni wambwenzururu wakareka ekihugo ichabikine kwa makontina ndeke ngandi kumbumberia ekindye kyereswekera kine omomugulu enzururu nene iro ko mapori abere awali oko kihugo ya mabe yeyuka yikabya agushi inya bya magetse ekihugo ebali okochiugo kokona shongetse abali okochiugo kokona shongetse iba kande sunga esho amagetse imieruka eshongetse isikandi usula eshongetse isikandi usula neriba kande bya omomagetse esho sheshu hatari esirokochiugo ekiugo kya mabihuhana ekiugo kya mabihuhana enzururu eyiro koma pore wechihugo eshonzu rweshiro kochigo koma pore wechigo esekande yeyuka mikwa eshongetse ishikandi usula nibya siri mutsu keri usula nerya manyumba awali okona shongetse nenene inya kandibya inyalibana omomagetse wamalangira ngoko tune omo omwihatarika nibwambo amagetse anabikirwe omomibere eyo lubaso okoma pori abere awe kihuo ekyo gumenya ekyo erirereta erirereta erie nzururu rikawatikaye kihuo kitoke eribika enzururu eyi yokoma pori abere awe kihuo erirereta eribya enzururu iyiri ne mibere eye ritunda omomugulu yika ikuhirira ibi bikanareka eribwe rya mabe basa kutsibu Nari amere ne mwakagenyo kake. Ah, nari amagese amavinjira omokagenyo akiriwe kori angabasa kunga. Ya mavi letuwa omochuhiriru. Nirukwishi enzururuweji iya maese abibyo omoka. Abinjiro omoka genyu wako. Nari enzururu iya iuhiririwa. Iuhiriru. Yikaji kuhirira nari yatunda. Eriwe kori angabasa kunga. Ya mavi koko chikachiri uhirira. Ya mavi renemu wa magete. Nari wa maese yuni ya vyanzururu. Enzururu yesaji kandri. Yikandi chimia etambi uhaya yomu pako mkomwe 4 degree Celsius. Enzuru yika yikatundera morio. Yikalu ya retula ili ya huta ili ya toreka. Rekatoreka. Ni mwambwa kagala. Akobutundia. Owe enzuru rwesa yikalu wa omo 0 degree Celsius. Yika yika omo mwe 4 degree Celsius. Ne kagala kanene. Etinduko changabasa konga he. Ikavya inia kandre tulacho. Inia kandre tulacho wali chetu. Ah, nerevyo ni mwasi owirikania eremenya ni wambu enzururu yangana watitia okwitula ekindu ekibashire kutsebu. Emibere ya kandi eya mayezi eikasangalisa yao eikatusangalisa ya vyerevya amagetse anene mibere yeri liritia ekindu ebindu bena mena. Ekindu kyamabya ekine mwe muhwa emwes amuhwa amebya munene emwese mucyo kikabya ikyangana lereta okomayetsa nari kundi amayetsa waya akana lereta ya eki ebindu bingi bingi omundu abiritoka eriwati kyamuo akatula ekyundaki inatoka ereheka kuwokwa ebindu ebili tohire ebina na binene ama pirodu inuambwe mitumbwi mitumbwi amato akalaba okomagetse amato akalaba okomagetse kundi amagetse lino butochi obwelire letya ebindu ebine momuhwa emwesi yiringa mihenere mundu mwayiwaticha mukulu embera kabiko kuti walenga muhe inatoka erisoka ngulushi abirigenda nishungahe. Ah, nero tuangaira tote ibutwa enawe tweno. Eri tulishundachi tunamwendi omobero bekasa tukandisha tulishundachi esya magetse ni wambo esya makanal. Ni wambo kanal akamagetse kangana tuwe ticha itwa byatuka tukahekebendo ebye ebilito ire kutsebo na ukande ebe hasa ebe hugo ebye mbwara ebye every mwe bonde ebiribanda omobi wobiribanda eshundachi sya shoshanga sikabya mwe byondo sikabya mwe byondo tuangane tuwa kutya mwa makanal a kanal ikalwange twaro vichache nani chiwoche bon itutwa kukutya kanal akamaget na ryo sa yo ebindu ibikandi abikan labo mo kanal akamaget sya yo ibye lwa harebe irihikana hande harebe ibikagendo chi bikaenda okomaget ibina leletir ukandi wote ha uyu mwalima matubura bikalakarira ebendebe wabekatumia ori wari atuma eri omwanya wari yiwaticha omundachi ayikavya mwebyondo muluembula imuma tula kwa mokanal amakanali kusula maget akanali aka kanganalwa ngebeni ikayika chanza ba hamavi hane ihani ebonde esaya yo imuma mnyanu tukandia tukalavi hamapirogi na nwa mukala bya mapirogi iwo inatashabya aka akowate mukande muka mukande mukande chatula endaje ero omomulu ukatumia akanal akamagetse muka irago mu ndachi iyo webendo bikangu ha bikabi byanguira obuheke obokomagetse obwebendo ebirito hir ebyokomagetse bikalia sasinyike kulaba obuheke obwebendo obukalaba ahesi kundisho ndachi sikasanda sikamu nebiuna rereryo mwamabe kokoti ndachi eya kanal ikandibya ikandiwana nobuheke ibolova bakahe kanave nene kulaba ebye kindu ekikaye kura okochitaka ekindu ekikaye kura okochitaka mutoka akali amuriro munene owe sanse kulaba ekindu ekikalaba okomagetse ni wambwe sayo mibere ya mayese eyerire retia ikandi wati inapaswa ritu waticha retu leshundachi esha eshechi esha magets lakini na saa hiyo nibya na maxidi ya kandi bya make e aksidi ya masala ya bya okondachi e ya kanale kama gese ndi wambu imomoka e kabine imomoka e kabirito re kibirito ere ya ngareka twa makani okomi berini e ya magese ne matumizi wayo tukabuga tutino amagese ari ne mebere e yari bya chuka amagese akaleta ahari hakabe mbere akuwene amagetse anene mibere eyeria nguhia ebindu ibya toka erehekwa
1: weje alabre bamadeko arebis na station prison mc kamesolike
2: radio moto butembo beni. Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi rudi nyumbani. Mwezi huu wa saba muvile ya Oucha kulionekana kitu ambacho kinapaswa kutufunza sisi wote. Acha nikupe hadithi. Kijana mmoja alipona kuuawa kupitia justice populaire baada ya watu kumkofondre na wagaidi wa ADF. Kwa bahati nzuri, raia wa moja waliweza kualerte viongozi wa societe civile nao wakaja kwa haraka. Sasa unajua, ilionekana kuwa kijana huyu hakuwa mgaidi, lakini alikuwa na matatizo ya afya ya akili ama problem ya santé mentale kwa kifaransa. Mwenendo huu wa wakaaji walio alerte société civile ama viongozi mbalimbali ni mzuri na ndio unaombwa kwetu sisi wote tukiwa mbele ya mtu ambaye hatuoni sawa ama tunamsuspecte. Ni njia kubwa ya kupiganisha na kukomesha ugaidi wa ADF mu maeneo zetu, kama vile utasikia ndani ya kipindi hiki. Utamsikia Darius Shaira akiwa premier rapporteur wa société civile katika vile ya Oicha aliyeshiriki kumuokoa kijana huyu. Atatueleza namna tukio hili lilivyoanza, kwa nini waliamua kuingilia kati na kwa nini ni muhimu wakaaji kupeleka mtu yoyote wasioona sawa ama sispe kwa vyombo vya usalama kuliko kufanya justice populaire. Tuna mengi ya kuzungumuza mpendwa msikilizaji. Utasikia ushuhuda wa ndugu mmoja mwenye alikimbia wagaidi wa ADF. Atatuelezea namna gani jeshi la Kongo lilimuokoa na sababu gani anasema justice populaire haifai, sababu inaweza kuua ndugu zetu wasiokuwa na hatia ambao wanataka kurudi nyumbani na kuishi maisha yao kama sisi. Nawe msikilizaji, kama una maoni, swali, ujumbe kuhusu mada ya leo, tuandikie. Kumbuka, unaweza kupata Dejiga au Sengsa SMS ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kututumia ujumbe wao. Namba zetu za WhatsApp ni 09 81 81 18 16, 09 81 81 18 16, au 083 49 84 624, 083 49 84 624. Tuma maoni yako kwenye WhatsApp, SMS, hata na audio. Rudi nyumbani ni kipindi kenye kuwa na lengo ya kuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa jumla, na hasa katika majimbo ya Kivu ya Kaskazini na Ituri. Lengo la pili ni kujulisha namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya waasi hawa. Pia kipindi hiki kina lengo la kuhimiza namna gani kuwapokea na kuwasaidia wale wanaojisalimisha au kutoroka kutoka mikononi mwa ADF. Kipindi hiki kimeandaliwa na Bridgeway Foundation. Mimi naitwa Kahindo Mwengebalwahi Joel.
3: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
2: Kwa kuanza, mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, je, unajua justice populaire siyo suluhisho kwa kumaliza ugaidi? Kumuua mtu bila uchunguzi kunaweza kusababisha kifo cha mtu asiyekuwa na makosa, kuiacha familia yake katika huzuni na kuleta migogoro katika jamii zetu. Tena wagaidi wa ADF wanaogopesha ndugu zetu na kuwadanganya kama tutawaua sisi wakaaji kama wanakimbia kutoka porini. Je, unatambua kama tunawasaidia wagaidi wakati tunaatake wale waliopata bahati ya kutoka mikononi mwao porini? Sasa sikiliza ushuhuda wa ndugu mmoja aliyenusurika katika mashambulizi ya wa-ADF na kuokolewa na jeshi la Kongo. Leo tunakukumbusha kwa nini justice populaire haipashi kuwa njia ya kupambana na ugaidi.
4: Kila mmoja atavana toroka kule kwa ADF. Anaangua kumikono ya varia, kumikono ya watu wote. Akiwaambia mimi natoka na fanya natoka nimetoka kwa ADF nimetoroka nini? Wamuelewe. Wamuelewe jia nini? Kutoka kule sio chepesi. Unastugeza tu ulitoka, lakini sio chepesi. Wao wamuelewe sana, mtu wa hivyo wanamuelewa sana. Juna asia tuliwa tutegemei, lakini tulijikuta, wametuanguka kumikono.

ça poter hatujui pote. Tulitolewa kule kwa kudanganywa tukafikizwa mpaka mpori. Tulikaa mpori. Kwanza mie hapa mie, siwezi nikakwambia ngo ile pori. Sijui nikwambie hii ni pori fulani kuna hivyo hivyo. Ni miaka nimeishi kule miaka 8. Na kwa tunatembea sijui hapa ni wapi. Na ndo wakati tulipotea, tuliangaika sana mpori. Sana. Lakini Mungu akatujalia tuka wasadaka tuanguka hapo. Na ndo Mungu kupitizia kutoka kule mpori. Wenda ile sehemu sio karibu na kwao. Wenda kwao ni kwengine na hii sehemu ni ingine. Na Swahili tena ataongea nini? Pale hakuna kumhoji maswali. Wewe unatokea wapi? Akiwaambia mimi natoka sehemu kwetu ni sehemu fulani Kongo hivi na hivi. Kwanza unatoka wapi? Natoka kubadi. Watu wenye anaua watu wenye alitoka. Kama alimwambia mimi natoka sehemu fulani wapi? Amuelewe. Yeye ndo akumsaidia sasa. Nimetoka sehemu fulani hivi na hivi. Nilikimbia. Wewe ndo unakumsaidia. Unamwelekeza. Kama ulikuwa kwa mtu mnaongea na wajeshi, wao wakubwa wa hiyo sehemu kwenye mwenzako alitorokea. Mnampigia simu naambia, huko mtu fulani alitoka kuvaa DF, yuko hapa amekimbia. Wakubwa anaweza akaja kumuona. Wasoda akaja kumuona. Kama kinawezekana wakampandisha pikipiki na kumpeleka kule mkubwa. Akishafika kumikuna wakubwa ndio atajua cha kufanya. Juu na mkubwa atamkamata tena naye atamsukuma kwa mkubwa mwingine. Mpaka tunaona vile unajijongeza unafika tu kumikuna wakubwa wa juu pale unaenda kwenda. Oya, Lendi.

0: Radio.
1: Karibu tena mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Mwezi huu wa saba, muvile ya Oicha, wakaaji walimshuku kijana mmoja kuwa ni mgaidi wa ADF. Wengi walitaka kummalizia maisha kupitia Justice Populaire, lakini viongozi wa Societe Civile waliingilia kati, wakasimamisha hasira za wakaaji na kumkabidhi kijana huyo kwa vyombo vinavyohusika. Baadaye iligunduliwa kuwa kijana huyu hakuwa gaidi wa ADF, ila alikuwa na matatizo ya afya ya akili. Leo tunazungumza na mmoja wa viongozi wa Societe Civile ya Oicha aliyeshiriki kumwokoa huyo kijana, ili atufunze kwa nini ni muhimu kukataa Justice Populaire na kushirikiana na vyombo vya usalama katika kupambana na ugaidi.
2: Ndani ya hii juma tuliweza kusove, anapungukiwa akili. Mwenye aliweza kukua sove paske aliweza kunaswa na vijana, na nipali njo tuliweza kuangalia kutafutisha famiye. Erezuma na famiye kiliweza kutuma mamesaje kuidentifie, na njo vile alisharudishiwa ndani ya komunote yake, ikudeja nyumbani ndani ya famiye yake. Pasike Justice Populaire kukitu ambayo inakemewa ndani ya sheria, na plus haina haikuwa kina maana, paske kama mtu anafanya Justice Populaire meme siku ulikuwa na huko bandia ama ilikuwa ADF, inakuwa kitu yenye haitaweza kusaidia komunote, paske kama mtu ameweza kunaswa, kama ni bandi, kama ni ADF, kama ni mtu anamna gani, inachaka vyombo husika wanafuatilia ile jambo na kuangalia wa kolaboratere wanaweza kuwa wanani, wenyewe wanatumika nao kule, wanatumika kule namna gani. Na ni ile njoo tunasemaka population ilfo inakuwa na ile akili ya kuweza kuacha ile. Na kwetu ni furaha sana, kwa sababu tumeweza kuona deja iko témoignage eske tulikuwa tu kunaambia population que kama Justice Populaire inakuwa ni kupoteza vile matras, na kwetu satisfaction, kwa sababu population iko na comprendre deja namna gani kuweza kuishi na namna gani kuheshimisha sheria za nchi.
3: Na nini kama nini iliwasukuma nini kama wateja wa Societe Civile kuweza kuzuia wakaaji wasiweze kulipisha kisasi kwa watu hao? Nikupenda hivyo vitendo vya Justice Populaire wakizani kwamba wanakuwa wenye kupiganisha ugaidi wa ADF.
2: Nikusema ile itakuwa kitu ambao haitasaidia watu, paske sheria inakataza Justice Populaire. Nikusema mtu akinaswa na atazibiwa vikali na sheria na serikali. Na wakati yenye tunaya kusema kuna kwa wa ADF ama kujilipisha kisasi kusema tutaweza kumaliza ADF, inakuwa tu kuweza kujidanganya. Fete serikali inakuwa pale na jeshi inakuwa pale ili kuweza kurusha usalama, na wakati watu wanakuwa ndani ya vita kunakuwa mikataba fulani fulani ambao wanapaswa kufuata. Ni wao kama hawarespekti, lakini jeshi yetu iko na ile jukumu ya kuweza kurespekti mikataba mbalimbali ambayo nchi yetu inakuwa ndani yake. Na kusema haiko tena population yenyewe mwenyewe atasema anaenda jilipizia kisasi, na serikali inakuwa pale kuhusika na mambo sawa na ile. Ni kusema mwenyewe anaweza kunaswa ndani ya kichwa ile sheria inatayarisha namna gani anaweza kuadhibiwa.
3: Darusi Sierra, unakuwa reporter wa shirika la raia mjini Oicha, tunakushukuru.
2: Ndio, nawashukuru.
1: Msikilizaji, una neno la kutuambia? Tuma maoni, swali au ujumbe wako kupitia WhatsApp au SMS kwa 0 81 81 18 16, 0 81 81 18 16, au 0 83 49 84 624, 0 83 49 84 624. Kumbuka, watu watano wa kwanza watakao tutumia ujumbe watapata zawadi ya 10 gigabytes au 500 SMS. Tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo. Leo tumejifunza kuwa kupambana na ugaidi hakumaanishi kumwadhibu kila mtu anayeshukiwa. Badala yake, tunapaswa kushirikiana na vyombo vya usalama kulinda maisha ya wasio na hatia na kuacha sheria ichukue mkondo wake. Nakumbusha kuwa Rudi Nyumbani

Tunawakaribisha tena kufata kipindi kietu Kongo Mpya ama Nouveau Congo. Umu ndani ya studio ni wenu Maître Katsuba Mutanga Isaac, akiwa msimamizi wa chama Nouveau Congo. Na kwenye ufundi tunakuwa na ndugu Jeme. Na mada yetu ya leo tunazungumuzia kutengeneza ama kuboresha hali ya justice mwinji yetu. Kwa kweli, kufatana na madifikilite ya justice yetu, mtu ambaye anakuwa kriminel, mtenda maovu, anaweza kuwa kondane, watu watasema iko injustice. Na yule ambaye hana kosa, mahakama inaweza kumwachililia kufatana na sheria gizi nasema, watu watasema waamuzi walikula rushwa ama walikuwa intimide na pouvoir. Ndiyo, aloro, tunakuwa mwenye wafanzi wanaita paradox. Juu ya nini? Juu justice iko na madifikilite mingi, hatuyo wakati inasema kweli na wakati inafaa injustice. Na kwa hivi kuna kuwa na ingine shida malheureusement, na kuna wakati ambapo mtu mwenye hana kosa anakuwa kondane juu ya ma raison mbalimbali. Ile ma raison naweza kuwa yenye tunaitaka traffic d'influence, donc watu ambao wanakuwa kungazi za juu wanaambia ule muamuzi akamate direction fulani. Inaweza kuwa juu ya kupenda kumuhayarisha ule ambaye iko na problem. Inaweza kuwa juu alikatala kupana rushwa. Inaweza kuwa vile makonfli ya mufamie ya musosiete, donge muamuzi iko na problem fulani na familia ya ule mwenye anakondane. Inaweza kuwa jua kuogopesha watu. Par exemple, pouvoir inapenda itetemekeshe watu, alors wanakondane mtu mwenye anakosa na binapita tu vile. Na inaweza wezekana vile bandi mwenye kila mtu anayoku bandi banamwachililia wakati anapana rushwa, wanamwacha ambapo anakuwa nakosa. Ndio kusema kuna wakati fulani justice yetu inafaa vile bien. Kuna kuwa wakati yenye justice inatumika mzuri, mebatu habaseme yake ile jambo. Alorke senye na anguka mubitu ambavyo visivyofaa, kila mtu ana kriye kuskandale. Kila mtu anasema hii maneno haiko clear. Na ni vile tunjo societe iko. Wakati maneno inenda bien, kila mtu anabakia kimya. Wakati maneno inakuwa mbovu, kila mtu anashimama anasema probleme inakuwa pale. Na ya kushangaza tena kujisise yetu, kuna kuwa mabetize nyeko tre grave. Mekila mtu ananyamaza jua kuogopa asilipizwe, basi sema amejiingiza maneno ya imuangalie, juni mambo ya sheria, bana mutafutia materme pale, ale, utraje, nini, ale, unaona bana kondane mtu alo. Watu wanaogopa, wanajinyamazia, sasa tuangalie kama hii maneno itenda na muna gani. Na gizi nilikuwa nasema, kuko wakati yenye justice na inarantre majijimazi ziko impressiona, unasema, hii kabisa ni haki kabisa, sheria vile njue nasema. Na wakati na rentre ile nani ile jugement yenye ku impressiona, lakini ukenda uliza chini kule, unauliza ule mwenye amepata ile justice, atakwambia ma sacrifices yenye amekosa. Ndio unasema mbona kose tu alipoteza, unakosa kama ameganye procès ou bien kama aliperdre procès. Wanakwambia no, bali nilomba autant, nilidepasse na hivyo. Ile yote basi namusha angalia every gizi na toko, nasema kabisa waamuzi washafanya kazi yabo. Na ile njoo litutuma tunasema inomba tunajiinteresse kwa jambo ya justice. Na nini naleta
ile uamuzi kuzorota, justice kuzorota mwinji yetu. Na wakati tuliangalia ile jambo, tunaona probleme iko tatu. Kuna kwa probleme ya moralite, etiki ya waamuzi. Hapana waamuzi peke yake, na vile wale wafanyashi wanani watetezi wa avoka, wa defenseur judiciaire, hata pia na wa greffier, ba huissier de justice, meme police judiciaire. Kuna siku moja nilikuwa nikizungumuza na magistrat, akaniambia senye wanasema justice iko malade, tusiangalie tu waamuzi, tuangalie vile wale watetezi, donc wa avoka, tuangalie wa defenseur judiciaire, tuangalie wa greffier, tunaangalia batu yote wana concourir ku fonctionnement ya justice. Est-ce que kila mutu iko nafanya kazi yake ilivyofaa? Na ndio probleme ya moralite. Est-ce que iko na moralite ya mzuri? Est-ce que habana ndani kijanja kijanja? Alors, ya pili kunakuwa probleme ya prise en charge. Tukaangalia musu region yetu. Est-ce que gizi waamuzi wa Mukongo wako traite vile njo waamuzi wa Congo Brazza, vile njo waamuzi wa Uganda, vile njo waamuzi wa Rwanda wako traite? Est-ce que gouvernement abatia mu makondisyon yenye naweza kuba permettre batumikie inji en toute impartialité, warandre majijuma yabo bila kuegemea ngambo fulani, wasiegemee tajiri juu atawapatia pesa, au wasiegemee maskini juu ya jaluzi ya mtajiri? Tange tunawazaka tu ni maskini njomu anaweza kuwa nani, tajiri tu njomu anaweza kuwa favorize. Kuna wakati wanafavorize mwenye hana, unakosa kama ni hene kumwenye iko na mwaye, ama ni juu mwenye iko na mwaye hakuleta pesa. Ile nayo inakuwa iko pale. Tongele ni probleme ya prise en charge, neza acha mwenye mwamzi anaegemea kote fulani jo kuangalia nitaishi na muna gani. Kuna kuwa na probleme ya discipline. Ile asa ni ngambo ya hierarchia ba kutumika msekteri ya sheria, msekteri ya justice. Est-ce que hierarchie zabo zina kontrole bale ambao wanakuwa chini yabo? Kama ni mu magistrature, est-ce que wa magistrat ba yulu banalipiza makosa ya wadogo wao wale ambao wanakuwa chini yao, ama wanawafavorize, wanafama cartel jua kuangalia jizi ya kunyanyasa raia? Ikakuwa ngambo ya wa avoka, wa defenseur judiciaire, donc wa tetezi, est-ce que wakubwa wao kama ni batonie, kama ni syndic, est-ce que analipiza makosa ya watu ambao anaongoza? Est-ce que anaendelea kuinsiste ku discipline? Kwa hivyo mena resume paradoxe yenye nakuwa mu justice yetu. Donc probleme ya moralite, est-ce que watu ambao wanakuwa kule wako bien éduqué? Probleme ya prise en charge, est-ce que serikali na prendre en charge ba magistrat yetu, ba juge yetu gizi vinavyofaa? Est-ce que wanawapatia mamwaye ili waishi mzuri? Nitakamata soa kesi ya descent. Hakuna mafrenye government inatia pale jua kufasilite descent sur terrain ya ba magistra. Inaomba tena ba rekurire kwa wale ambao wanakuwa na maproblem. Na wakati ile justice inakuwa bei kali sana. Kunakuwa probleme vile ya discipline. Alors, kwa gisi wakati kunaenda, tutapima tu kuzungumuzia question ya moralite. Question ya moralite. Ukaangalia vizuri huku kunako faculté ya droit, senye wanasemea ku jambo ya deontologie. Donc ile ma vitu ya moralite yenye kila
mufanya sheria anapashwa angalia, anapashwa endea hako. Unaona, tuna bana, ba mwalimu bana insiste sana kubitu vya inje, maspe exterieur. Olia kuangalia jizi ya kurenforce moralite si le plan interieur ya ba, ya bafanya sheria, ya ba juriste. Unaona wanangalia juriste anapashwa vala veste ya mzuri, anapashwa kuwa na gari yake, anapashwa jexprime namuna hivi, anapashwa kuwa très propre, elegant, anakuwa unamona unafurahi. Na tunasahabu sasa maspe interieur, sema juriste anapashwa kuwa mtu mwenyeko correct, anapashwa kuwa mtu mwenyeko loyal. Tuge mtu mwenye hana mubujanja, mtu asiyokuwa mwongo, mtu mwanaongoza na conscience yote. Kama anaongoza mtu, anamonesha njia ya kumusove, hapana njia ya kumwangamiza. Kama anamwakompanye mtu, anamwakompanye mtu naiko naangalia utu wake. Malheureusement, kule kunako fakulte ya droit ukaangalia bien ile kuru ya deontologie, bienye batoto bana beba sinye wanatoka kufakilite ya droit, bana beba tu ile vitu ya kuvala mzuri, kusire viato mzuri, kukata ndevu mzuri, kutia kwafire ya mzuri. Wanasahabu vitu ambavyo vinafaa juriste akuwe itile kusosiete. Tenge bana bakilia tu kuile maspe exterieur, na ile wakati haiwezi kusaidia justice courante service yake. Alors tunafikia presque mwisho ya kipindi yetu ya leo, na tutaendelesha hiyo mada juma ijayo siku ya sita a partir ya 10h15. Na kwa ile siku tutapima kurudilia, tutanjia hapa kuvile ambavyo vinasababisha justice yetu kurekile, kukuwa na image na sura ya mubaya. Kila mtu anasema hii justice ini ya kutesa watu, haiko ya kusaidia, ni ya kuleta trouble, hapana kuleta pe social. Tutarudilia jambo ya moralite, na kisha tutangalia ku prise en charge. Tutusikuwa nasema tuwa ba magistrat bajikomporte mzuri, eske na serikali kuna va prendre charge. Na kwa mwisho utangalia question ya discipline, mukila hierarchie, hierarchie ya watetezi, hierarchie ya waamuzi. Tunangalia nini inaweza fanyika kule ili justice yetu ikuwe na image ya mzuri. Basi tunafikia mwisho hapa kwenye kwenye studio. Ilikuwa Maître Katuba Mutanga Isaac, alikuwa msimamizi wa Nouveau Congo, na kwenye ufundi ilikuwa ndugu Jeme. Kwa heri, tutaonana siku ya sita ijayo.

0: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wamoja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake? Babugo ya Kaskazini.

0: shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kuna kwa ofisi za Paideck zipatikanazo North na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kwa Paideck Pagoma, kuna kwa balabala Unicom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyosi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku Quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, Quartier Kasali, Karibu na Ancienne Coopérative, Ibanda, kunako Balabala, Kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideck, panga maisha bora kupitia akiba. Paideck.
1: Telefone yangu imisha unkia mumai. Hata kungewaka telefone yenye na unkia mumai na itaharibika basi.
2: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo, tukua natumikisha siye wote Smart Vent.
1: Smart Vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
2: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
1: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
2: Smart Vent
1: silibu wa mulirowo luba kwa ilawa kwa charge hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
2: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tabipati.
1: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
2: Kuja halyolu kandalu nene e Smart Vent hiri luya vya mbutuchi obweri hamba murenge wa omusa ndi hirangisi yende yamo.
1: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
2: 09 91 48 71 94,
1: ama 09 94 48 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
3: Smart Vent, simu nzuri ni

0: Tulio monenge nengeo mlongo ya vute mbuba tunga Ahulutambio kora ubanki Tuma hiko kwa saha ya jerme kahabo Omamu usema bihinda saha eshitano Oko bangirai kuwewe kwa malavirache swa choma Okunda mingu meresho roma yi Itaho mostidio moto butembo beni Omamu udiemi kioma Ama vitu lemba iria ndeke ama vile gilevi Mavyo ndeke Nakande au si usio mkatu kwa mana huu mkatu wa Tuma bibi abandu abakatoka Hari kwa mechinimba chinye, chinimba chetu, chinimba cha askofu, chinimba cha vikalani, radio ya vape, abeka mbali, na ye radio moto butembo beni. Tukaba kukayaba hulikiriba tufanzo usiumu nicho kwa chende cha tuchanzo wa na chevoye cha obo maa obo wa makereta. Rila gromo biosize butembo ni beni, teritwari ye beni, teritwari ye robero, na tukaba utino mobile ya butembo. Na ndio mwanchi kwanchiko eho siho tuwa vili hubiria obo maa wa masanduku. Na kandi tuka wateno obu mawa masanduku obu wabarutu weticha Arabia tuka vitune tayari Na Arabia metu mayetu tuko lovereriayo Na iriregezi ya shopono siku wetu Obu sana tuwabarutoka Arabia tuka itayari shiriri sanduku Tuanganato karewe kari na kukotirie Oye misa yotu wabarupata omugati kachitongole chefu Nibu wako nesitu reitoke la chendo Na kandi tuka lulu mo ulamba yiri mo moshongenda mena mena Kandi tulioko vyuma Sekala kukua tutu kalamba ya raumo katika studio eno Chikendeleka etuwa wanza tuwa shima hanje katonda mwame wetu Uyui rekela mundu Yo kunache huo Uwe utu ulikiri ukatembika ano Nao uwandi uko chikuwa chao Uka isavera Uka savera mtu mawa Uka savera chanda chao Uka savera mikola noi kuwao Na uwe na wene uka wauteno basi Wesinja nyamuhanga wage Mwiri tuna maya meso utubo shitu save tukwa waote Okori naria tata, naria mwala, naria mti mamu uirire Amen Mwame watuwe lobola tukwa kusima vulebale babu sana Eme olo na mekera Erebi hore kuwetu, riyomo vya labe kuwao Baba tukwa kuhera awo yungobu kuwetu Na kande tukwa kusaba omote moyo Owere minya ngokotu yoko chitambe Tuliko chicho, echicho, echiteluhukaya Tulio maluwendo baba. Tuhe omote mawiri ya niria. Evero vya tuwe kaganzo kunachi huo. Na kande kumbe. Etuwa vya omote mawiri hamba nabuke wakuboko. Netrahe trahe. Na kande nereminyanko nweta tawe tu owe meulo. Tukwa kuhere rabandubo usia baka hanga hanga yomo vya suwa mohuku na huku yiri ama uweji mbali mbali. Tukwa kuhere raya abasafiri. Tukwa kuhere raya abatikinisiebe tuwe chini mbacho moto vute mbune beni rutino. Uhirikirire itubo shikumerera utusibuhaye ne tututukebwiro kwa megrokole no ebinywa byatu byebe nasekere na masako omubuyirire ne tutusibicha omumusibo munaburi tunaeketere ko no nyamwanga watoraho ne tabala okavirmone beremo
1: amen
0: okori na riata tana ya mwala na ya mtima mubuyirire amen wawulikiribe tubanzwa wasinja ni DM cheoma oyuli okobu ko muuli Na tukaba sima, ni banduwa ni ya baka tuhole kerera Na mamesaji mani ni otu kapa atoma vehende Mama otu zaitu ni kaka tulaviria hano Tukaya tunamu wana maholo uku wenyu Mamo vya swaturemo, uma na wikalo Na jia batiste njinashe kukatambika hano Mamo meba tukapa atoko sani desande kwa yyo Ariwa mavi istalika radioke hiya Sunitake ya tuyo kwa sani desande Uma na mama iti ya ho Sandra Desande umoja chetsoku. Izaki tabuweremo mubiro ya societe civile ya Lukanga kwa mamu na jaki kaini. Ninesi kwa muna kukwe mirele eno. Na haba ndi wachipisa. Na muhuni ayuka waka sima zetu niyeri njikundwe rikaliri repo. Ateno nekwa nene. Tuwa virihika ahiri umugu wewe liu ushabandu. Na huku ndia matu wabandu wale nga mahembe kwa mtu mbe na chikale kiwa towa. Na mabara mchinyugo simu ni hawa kwa depo ya Brasimba Ohowa chima vitu hawa baba Watu masinde mwastidio mnjuwe ne Tukende wanzatuwa etondola Tunemo no muini muoma Kwa umane sho buna mwosho mwastidio eno Tuko shituke etondola ina kwa rina Mtu watoka kandidatashe wache umacho kwa erikere yeti Tukende wanzo kwa lundelo handi
2: Kwa mena vakani ya kakiramo kambale presa mtaka Ngalwe Lukanga
0: Garibo kumutaka Lukanga chinuwe ne Awa mambre wa masanduku wanei?
2: Awa mambre wa masanduku kwa mwini kwa mwini na wati kwa kupanjikia kwa mwini na wakangu kwa mwini mshima na kwa mwini tunamu kwa mwini kwa mwini tunamu sandashu eso tunamu wa mwini kwa mwini
0: Nakisanti sana Mwisha kuluwa ya riyatu?
1: Ono kwa wala mpalu kukalu ugiste hawakabuka kako wakamia nima nilio wumu wa masanduku msandra ya tuna ne iyo vipungwe basi vipungwe olololo kare mirai batahe hatu kata take pole yokocha andachaba bambata ngu karuke karuke mtu sigeni
0: olobolo
1: ha shabi musha kuluwa tumutokonye basi na yuma hurire akamalamu katuru basi wana mamambre veto abubu mbubu makareyete tukati mbombo na vandegu shuwa mbubu tulu ulige na ningas ndirusha mukatekista wa yeye Luise wechega la yo tukabye nayo kubara zanguma asato banona na zetuni mochoro cheposo abine natukomire sana nimwe uri atibwa damiano ni wambo share yo mabanga mama ko kini ba kunyeva ne kwe atina che damiano ni haku na rata Luise ni wambo basi yo no damiano tuna nayo abine no kolwandu na shipa kae kandange ine ibushano kuma kwa masanduku
0: basi
1: ni biri kabya menene na chikara kasha tukoche nimba tunolenga zetuni ene kanya tu papa damiano ko atibwa mukore muviri okoche nimba chokwetu
0: asante sana wikalo tuna tukosima bale bale tukowe merenge yenyu na bantu bakashatro berekera kwa mbuwe sinje chende china mulabanda kendeke omomita ekerere yacho tumahika ko mukolo eriato na tukawa utikaribo kunyubo si mutatsuka mukalanda yake wikalo yikalo wa uhalia wikalo yikalo wa uhalia na wese wese wikalo wa wa na wikalo wa wa kambalume karibo tutatsuka tukalanda yake wase kwa mikro ko kino mukuluhana karibu karibu toma basima na ukali yao mulusene shusapu kunde chino nacho cheko chinenge wasinje karibu nyumba usi karibu afungu la karibu tutazikwa tukala mstidio mondeke tutazikwa tukala mstidio mondeke mutu ya mulusene shusapu akisante sana tuchinwe kwa presentasyo tomo hika oko londe lohande ahau mere raho
3: Wasinja ono ni mama zaituni wenyewe biro byosi oyo mukano kwa mikro kweinei na matukerisima ye director wetu Moise Kalembere ukareke itukala muno ngokunga na bwe biro byoshi ni tehano ni bwambwe studio yetu ikanga baseni ya kotse botse ebitumbi everemo alinge byalo bulanga ngaba barantu ko bere betia ni bwambwe muri ebitumbi ebyota wanga songa handi kuningana timba ku radio wosi nine mutimba ko wabusana ni adiela glory ngaba na nduka merci directeur huko wetu ngasimana kataheruka yorekana itwabye anono ngabine musimeki tatumba nti merci hao merera na bakingresania bosi na ba journaliste na Philippe Macomer chef de programme ayuka reketwabye hanu ngasimana bakara bosi nganga birweri na area mope yanye pokereche tsuku
0: mpekabe
3: mpekabe mwanu pokereche tsuku masanduku adia la gloire basi ngasima kutsibo maparwase ye lwotu tune mutarishe kandisha sobe tsuku anduka muatu pokeranda kende ke merci ngasima na bakarabayi abo mukabanda omunja tukashabya omosekter eye nani eye bulengera tuna dokter kitoko bakampokere yunga wandri anduka bakara mkuwa na yakutsibutsibu oko maendeleo wetu wa development omuno tukaenda ni tumwa mfuko manisho kwa maendeleo development mukatuwe pye ngawa ni merci omodioseze yosi abakarabusi na baserebusi na abani materebusi omumusimba mwayo kana berekera kuti damiana sharisha baneka ngabwe ni merci muna sungire na yonde oyuka na yuka sepa kwa audio seze oy musimba ye papa
0: ya
3: matsatsa pana bya nayo muri ola karne ku muri reko muri ona papa matsatsa
0: basinja matsatsa na makura mu channel baba wa ye
3: mabere abo si muri ola rana bya
0: na tsongomane na ona makwa bolo na una tukwa miro ko diosize ko na tsongomane
3: omotere mwa usi batsemere chende chino kutsibutsibwa usi tune muenda babiri sima kutsibu wakabambo abantu bwa bairo kambo ini zaituni muhera chesungu tukahikayo bya masanduku antu kanga basima population yosi na ba president bose patuna kwa mene nabo ba masanduku au sina mabakere obuli mundo kori na rewe ni amona mabendeleri bu angarishe sima na papa kambalume na visi rizaki munabwerere niyo yatu yakalaba omosale sale communautaire ya visi rizaki yekalimire ya maselile in kambalume wasinja eribia e programme yo nao iwavri kukutia yu ndakenda yake. Ugu umawu wa masanduku kwa wabari andeleye. Ngeva kaniro kachendia vya lava tuka endoma vendini wangu muliolomu haveri amaseka mokesa yaka mwasanga la feri vya lava muliolomu skeche ya muliolomu.
0: Mwasinja.
3: Sawa mwasinja.
0: Dieme akenyi tayarishiria kembo moto wazikire banda kwa yomshakulu wa yambu yokapura omu mambre dinamike wabu masanduko Yusufu kiri umprezida utuweko waruani wa banda kwa mtu shieni kabe hoka ndiyo wana yela kaya injili wa mafrasirero ya umirimu ya vera ya frasiri kalu ya vrabando ya teno ololo yuliku ilivi mbivicha ndakenda ya kemuvia wanikira yako mshakulu kambalome na wiliku kwa lukando huko uka wa watetu watebe toko batoto mene karibu sana diya mkenyi tayari shiria ake mboka nyihonyo hoka ufona uzima kuwa matu karra omu vice presida utuweka pura amo bya swabye banda kwa ndekendeke otu nezi ndikisaya nenzeya nenzeya ya bandu enya brita irishiryo lobula lwewe akisantulole yo kambalume
4: bo kome nanga olamo kambalume firme niwe kale mire ini ngata iko katika chare pole ya banyalukanga ngoko mtu iririo mutsikulu wetu mwana walidi kalimbu tatwa muzika muligolo elukanga yo muwengo kotwa navyo kumaziko ku muligolo ningasha no mufanate na yakanya namurikireje masanduko madame obadi ni maropo moho hali hotu kana ikaho na ya namu watena basi wapi nengachi meremana kemire ngeyo na jakso kupile jakso tayere avono wababa kanyi kwa maa esa angafa nye sensibilizasyo ya masanduku baba malikini ikaneno nerongabu ndirina wabuholo
0: Aksanti sana watena na ingawa umo Damiano mapendo kasereka masanduku tunichinio kwa ndilo handi kariva baba
5: wasinja anone kamba na mafungu la bivini
0: mafungu la lukandolo wa losa
5: na ya kutia lukelu na mnevo wedele nukolako ndake
0: na diemu
5: nasa na musengiri ya cherao matwa yale no oloho lolo irire
0: irire
5: ndae kwa ndevo lovo olo kupa niyo mabe utwabia loho olo umabi karu no macherao o macherao mnye viri kongabe tanu abandu mabera hola
0: ayo buhashi
5: donge omu mambre wetu mahiriye mtsekulu wewe akola mundu imo aniyo macherao mahunga ndevo lovo olo mwanamo babere baka bumbaka imuli vama igwanga kwa motoka bas vama ya waheshi umwanamo ilusho wa ingo wewe
0: selwe laga
5: kwa ndevo lovo olo kwa chehanda chandu imo chehanda cha kahungu mosingiri buhimba aibo mu bahiriye mwala wabo na imashindiri mu lushimo mu ituri mweyi ndo bayabaka babatrabakaro ndo kombaka mbono ko maetsa mu byanda betu bas ya mamu kururu mu lushinde balobolo okubo sheba ni mu berero bo nyamuhanga musayo na hawo manetu bamambre mu byo mu namuhurekero no mureta mu ni mu kero mu hawo mambre wetu mu byo mu no batuno oloholo tu
3: lu
5: nekahanjekero luko tu hikira
0: bas etu chinaendele ya kabisa
6: na nengebuka iyo wasi oyobya kashona romo monyalianga
0: abya munyo ni wa ukabisa
6: abya kutuwa sana na
0: romo wabra bulangwa jire haye wasi wabaneke
6: nengabura na bushia bebu umiria abatabale ama trimestra wabonyete tuwabri kwa trimestra ya kabri abandu bebuke
0: na nyina mkumbuka milionere na maombi wae na bushi abandu bane mukwaje tiolela na abandu bo mamato ndola hano kuma na kapura wa umpresida watuwe banda kwa tuwe kwa chitikio choo madieme abandu kila munduni ya nemo wa maisha wengu wa mabera haya.

0: Basi bolo bolo batunga enzera nenguma nakande tulioko chonya mwanga musakumbi otwa naiketera omuntu sheminya chero lukendiasa na selurelaga batunga seluwete ngoko lukasa lukaso marunji mbalimbali mama biwa ngoko tulio mo studio abo shiko babirinyi kwa lukando au ndene jermeka habo ogo ko motoha ujini ko hano uiduka ya mamotoha ujini nyetino oko raubange kwa hikuwa hano munyiku nga yeko ndekendeke ngatse mane nyumu katu kuwa mande kendeke kaya muka tuwe teacher ngabe na laba ho nangendandi muku tayerisha honga nga laba ho jerme kahabo emezo yoni yetu kandanga ya uraho mwane pichipichi owe kabasha akisandi sana tu yomo studio zaituni nyoba kuluwe riato muna wikalo mtu wiloko viri okoluare kuma na nani na mafungula nimero mtu kunga yeko oku nimero ya yeye 0947093608 iria direkte ku studio yo moto butembone beni bas promo kwe chinyo zaituni
1: wasinja ukatuwe chinyo kwanza muna wireto uliomo studio ngoko tunemu watu tulioko kumoba masanduku tunabia muno tukabe ya tuka wango ko e trimestre ya kabre ya brewa tulimo trimestre ya kaswatu na ba presida betu aba kai manera ama sandre uku weto kumoba masanduku ama raporo sheria hika uko biro fama chava nako esho raporo esha masandre awaveri nerobaneo seva tuma ama raporo abu siba na yunereo kunituka watu tia raporo yeye kwa unesaye kazi ngoko yeri muhakabi umupresida mumine ni mkunjati ya makarne makarne na yuka burunga inia nao ichipinde chamberu kuitwe ya makarne basi ya wewe nerupu na watute iniwe musienene chimbulu chimwangana tuka watute muna kusubira nti ya makarne situ angatoka ere kutumerao kusangwe raporo si yiri kumbe wasa ubiyo mabi uleiro kwa makarne itu vene vene ngaba kulutuka shini ya desande itwe chimire chimbulu itwe alibia ewe reyo kundinimi ya kisatu situ ashe programe eiro masandere yao eye chimbulu nerovi yoko luwale abanduba ne mhola kutsebu tsebu ngoko mafungu la nimubu niho usi si wambu yoyo nyusi muna mabu ranete hali ya mundumu hiko mabu tembo ame esho fotongo kumuna wira shene mubu yako wata esho foto shaba depite si shendi shalwa oko milango kwe ikwe kusi ya shingo kwa baba depite ababali chetu abakatu siyana ya neruhane programa hane abandu abaka negrije shari omuka ritase shari omuka mabu masanduku shari na hai nerobani yungabisi shari na cherondwa nerobanyeyo ibosi basholole bashimuri bakashariti oro Mungu alisema hakikutazariwa hakika utakufa tuli basafiri tuli baendi tuli balokatera bakochi ho omumaisha okumbwa menyauti omachanda chai aboshikubali nerobanyeyo ibosi basholole bashimuri bakashariti oro Mungu alisema hakikutazariwa hakika utakufa tuli basafiri tuli baendi tuli balokatera bakochi ho omumaisha okumbwa menyauti omachanda chai aboshikubali aba serke yeyindi kundi abakimbizi aboshikuna ni wambo olobanzo mumuiwe butembo nareno morende hira ya masa abiryo bika buhira ningana mu buri atanga ambwe sanduku ngatwala yo mulore halo kwisho ho buhira e habara okabu noko ho buhira naho abiri hola muluano ama lu chimiri ya serke ya abiryo bi chimiri ya serke abinye serke bakanyu sumbwambo bombo na mule bafrapere kama una si turushe uza ingine ne serke ilienda zamani na mwenyale ipeleka ashe nikuta tena bunyuka na marisha songo matari atakha enda munga twala yambo yumulano ya lojeri ho liri mutiri ivi na ivi ne rumba kalu bambo erofu kalfa yeno mndu yoko morge esanduku yeno ya mabihika na kwanti ache ne runa mabura bali antibolobolo eserka ya breze ko mundu oyute mu mambare wetru muturie mu mabe mamuka ya ola yende tukandikania muli ono tukima ya tukaya le baya ahaye nani ahaye sanduku yiku wetu tukatwe biyika ali cherero bakaya bambo ibwa enda mbiba ngawira abalobo luko omundu akatubura ta naroserke munyare leta ilitoka wapi ati ilitoka wapi nabi no motar kima ya tukaya le baya ahaye nani ahaye sanduku yiku wetu tukatwe biyika ali cherero bakaya bambo ibwa enda mbiba ngawira abalobo luko omundu akatubura ta naroserke munyare leta ilitoka wapi ati ilitoka wapi nabi no motar amoyitoa omusanduku ayo lya retrani zindi mwesanduku tukatwe biyika ali cherero bakaya bambo ibwa enda mbiba ngawira abalobo luko omundu akatubura ta naroserke munyare leta ilitoka wapi ati ilitoka wapi nabi no motar amoyito omusanduku eyo lya retrani zindi bwesanduku
0: ni automatique batunga ngalwo malo arenge none ni emission yeye rimbere mbere ngalwo malo hololo malo otu tusubire ko malo otu makahorere butembo eno inge amabe horere butembo eno munashe systeme yeri ba mali ba situlisha ka wisho mundu ibaka musafirisaya me abe ebe hol mobambe sanduku ni sanduku ya lomo karitas banyewe kayo na mari sanduku ya sadola na lwanzolo nene kande no butseme kuno mwe kata baneka eba makutanye berekirambo ino tukasunde nge sanduku bolobolo kwaho ari sha yatanga tangika bisana hande na hande hawo merera ho bene abantu sibita minyanjwe be ya sanduku ama sanduku uta uti yoko sadola eyo ulingira uti omobyara so anga sungayo nario presidenti wanga natukani basani 14 milio kwa chebanda mbubwa kasharunde esen teribwa murenge wako bana ni chiringe cha icho mama mareta
2: basi tu ayo tiave kavya vita kusanga tukatu ni musasibiliza ba mambre te kumbe ryo haka ende trimestre tukai komera komera remo twatu kere sunge shomba chika cha buliye webule yo mondo donge eba bribo hakali hulo webo hakali hulo na a partir de 2024 twa la ko 2025 yo no e deuxième trimestre 2026 ya mabatu ko troisième trimestre nero kwesi kusanga yo tumenya tule vya komiswini hama bya tu mundu akanda takarne omwasubui atakarne kakano ngata teka mu 14 mile basa tukakarhera itwa sho mundu ngavereveti sho franga nangu bat nale hali nje mosihe owali.

0: Gawende lwanzo fare okosashe marende na kasando kosandre santo ko marende nishingo kuma mabikalo ku lupitali ko mukatu nzaba koni muhore kerere na wachikongolo wikere hon nishingo kwa mabye mkonwe bravenen ero tu kwa meno mole tono manjingo twabiri hika tu
1: wala nonde
2: Anoni merjene erasirek tatumba na maburanya perine nya nikole nya nema bosini bechi kwangwa watu banzire chihende che sauti ya leo
1: vala
2: meru mukwame twa mabichuka
1: vala
2: na remi na mfiase wiwe miti wasinja
1: vala
2: tukalindirendwa
1: vala
2: banga simana papa muso oko mezonzoli wasinja uko byo mukatukolera hau na Jean-Louis Kitambala
1: voilà twamara muchabusha bakakolera komezo haujuwe
3: okay onone Mahumedi oyikabwira banyasaba nabakasi nabanyabo atrole abusi ngende bitsupa bisabese
1: munduelare
3: Sherme Mokamu abagatahola kwanza bakatukwa masana Sherme Mokamu na Olivier Wetabora wakatungwa na msalaba more more haria na mama Happy na kwa Kadungu mpaka ule dope okay batuka yoko pa mama hali mama Oscar
1: na baba wakata kishutupa
3: mama Oscar okay. Makati kichutupa chuma kuima na mama Koleta hashabia Kayenga chef de Sidile Wesaba na mwaka tiki chitupa takanza kwa mechihendi
1: mutake ya
3: Hanu hashavya katatu kwa mkulu kulu ye musiki musiki ona kukanga nanyi tuwa mkabe vindubi wana wana hali ya mamaba kaula ya maa ama informe mwaka tiki chitupa
1: hacho tupokera hacho ndakenda yake okay.
3: Mwakata kane nditupa timu ureke omwana berebo tweka kilumbiro
1: omwana waye
3: avala atuma no yokumbe usamusomesa karasi akaringa ko wasom
1: atuka leta tupa kabira yo ha
3: mugira mbokanywa
1: wala
3: edope
1: wasinja
3: hanu asabe ayiba kola mukangetsi etidia ni mustokera kaudre yo masoko ahiko nyumba ya nzoti milionero wa malangera
1: bala
3: na imoka teki chitupa che
1: chachene
3: ataka kuma chende cha sawa mwende pandere kubiana
1: to owa lara yonamu kono tu owa lara yonamu kulo machu wachi notu washinja mahomuka atu solomera washinja honorable
4: sauti ano bakamula mu honorable Javier Mujavi yuko ngira abe masereka ni nyabele
1: voilà
4: na chisemba
1: okay
4: omukali wayi amasalime kwa honorable bush
1: atuka to mapokero boholobo
4: atu vraiment naye akanza kusiba no kujambe heno ama bikala deja
1: abiri kwa mukali wa honorable kumbe na masombolwa
4: ni ambu out ya nema nene
1: Omwana
4: wayi mwabere we kwanza yomumbere wage akamulama mumbere wa teria ama tumia limiti
1: voilà
4: atina yakasha bya honorable
1: voilà mwabere wa kwanza bokarasi
4: eh mwabere wa kwanza mu premiere ne
1: voilà voilà
4: ni ambu na yakasha honorable
1: yakasha honorable
4: na masalimia Germe
1: nesho
4: kona tukwa mire
1: atuka
4: Brema Jeremy Muhonja atuma vrenga mukasha mwoserako na bala ireko obushingu atre ni ambu amabute ya britre ikani yawo
1: no brote ndasi and shot beta tu
4: ndi abanya chere bata bushibanye kwame
1: shonda tu sene mbere
4: samo kirinyina sho kona nyikwa mire
1: okay
4: letina ina mamusa limya kutse
1: okay no unde
5: bas yo musha gulu mo territoire ya Lubero bini kirango kumuhambia wasi leo alfose Nasuru mo territoire ya Lubero omukumine masereka okumulungwe buhenwa.
1: Bala.
5: Bas abanya masereka batibaga bashima bage banatukwa miru ku ndambise.
1: Bala. Masereka si lwaka kera kataka bulume. Nakandaka ko.
6: Nelwanza wanyenze.
1: Bala.
6: Omulubero.
1: Bala.
6: Simba.
1: Bwane
6: mbutre masereka.
1: Wewe.
6: Komne vetia. Wange balume. Bona mulaba tu.
1: Wewe.
6: Bas ngatugwa tukembombo yoko bihanda ya honorable. kucha kwanza kasika kambamba mwere baba mama weu mwere mbombo yali yao na mtu ulikirezi na mshu ya kuluwa bivini chikaku ya kongeti chini bana mai
1: bana mai
6: na hivyo ya abiri asa
1: mpapa nubwa kongeti bakere hakili nene
6: bo na mmasereka na wakai rayo wakari kuchungu na vio vijine yoyoja
1: ambaka bongo shoke
6: Echi avyo chi samachi
1: Samachi kama yako kabongo shoko Kako mbumo nye sa Na unongi mbumbu Kumebu kari kwa hiyo mbumo nye samachi Ambo mwati ya kalua hamba
6: Mwane viguru vene yo Kwa soma na vio watu ya tuna vio mwisho Aya kini tuna jini jipaji Mungu wakana luha wa mungu wakana
1: Watuka wala
6: Mungu wakana njimu wakana mbombo kwa bivini Mungu wakana kasa wakana mbero wa baba Joseph Mwa jene chisomu na kache sawa Abutahera Mushingu wa Akia noho wewe akanabu
1: Wala Na wange tuka tuwa akisha sabiro mutu mawa baba
6: Mwuro wa baba kujia vya avi alu motorani mbeno
1: Wala
6: Ayami mwalai kato alusuke tu sawe
1: Wala Ok Washinja wanyenze oko Mwati oyu Ok
7: Konuni milionero mufuwazo wa mangatesu Na mabihika muke nganyire shonzo honzo hoshishi shanasi karake na bola
1: Mabuka wabarebula
7: Kundinje mwimaniriwe cha anda Mwende mbombwe cha vinyonge Necheroche kare kabandova shamenyana Mkulu wa bievenia tahiri ya mrere wa madami Tunge baba mkwe yu waenda
1: Ok
7: Tuwe hikere bo josfati Kashishi mtuwe ye na bolo sasa Basi nga gwindeno abo shaba na mtu yamba
1: Anako na edulia chilo josu wa tahikeno
7: Simina tahika Na berenga gwindibu angande shasa Na mama wa kasika kembamba kwa tushianati ya mama wetu Na mama wetu na chitre merui abo shabo
1: Babi baendino
7: Emiso ni kaendo mongonza na mkaranda kerendu yamba.
1: Wala.
7: Na roha noha nye chesha.
1: Ok.
7: Omusha kuluwa waliso. Akaba niko mwaveni ngulo. Akaba nikano kuropu esitone. Na katoa. Chesha cheno. Ni ambu wa mabe uuliri akagala keshonde veto. Ukoluwa vya mweshonde veto ndageti.
1: Wala.
7: Wa akariu. Wangabia sule butaba na babilo 4 kilo ukaluwa ukabutano mwano 4 kilo akasa akanani kanu
1: okay
7: na rimoka neshe iraku ne baruha ene mono guneshi nyoti yoko ba sekretere kuba kande tsingula
1: kuba kande tsingula baruha
7: kuba ke tsingula baruha kondre akali hoko akakuvungula wa ke tsingula baruha yo
1: waliso
7: yo waliso yuli aleta kandu wako
1: washinja washinja
7: mmoja cha tukasha vitu ni vichindwe Eriyo tukoshe pimisa wa mamboka konde Ah nika pita Eriyo mboke kewa
1: Na uruwa chaba notabila Averikraba kapita vushu
7: Ni ambo eriyo tukoshe pimisa wa mamboka Ikashe bia ni chipa imara Ikashe bia lubatiso Eriyo abape Wake mbala kanzo yonde kuneshi Eriyo tukoshe tuloko kanzo yavo Nemisito lutu wa
1: sanayo
7: Oyula iliokoba na buwe ritrahibwa Ashe hikyo mochesomu Ni tuloko kanzo yomope Kutuwe kamatia we baraka Uwa mabuwa
1: Wala
7: Nishumbinga sikate veta
1: Wala Washinja president Hachini onde Wala Abandu bakendi ito ngeri Mwani langira masanduku ya wangeno Ye Damiano mwona mga mulangiri Shali mocha ganda
8: Afete Damiano mwaka tula kwa mulangiri Atisha ndema naika Hote chikao chachahana Meri wakayo kwa mchikao mchachahana Mumimu hano mwakutu ya mbatabase Obu holo kwa nishalishu uwi kwa mchihende cheno Obu ni mdo shama mukeria Lakini mtu kebira ukubo shia wakako labibu ya E kuple ya mere jenu Kuple ya mere jenu maposo Tuali hano homa vyuma Tukali kwa mboka Jerme mwe tutumiri ya mboka Atumuhole Aba honorable vali uko vendo yetu
1: Vala Washinja tuwabiri wako vendu Mwotu watangiri wa mamboka Mwanda kenda eke Misa kati tulimundambia riri wako mboka Ebiro bia birihika Washinja DM radio nata kene silent radio tuwetutia televizyo nata kene nabu usha wakatula bomovyo mabie moto tv miati yene oko vrema Washinja ni nyoba honorable muka lomo veharo mwayo muka isha hindana tuwere balumeba oko miati abaka lungula weba lungula abaka hajira weba hajirwa ngotunganesha taka mkekera mkerisha himbachi huo chihia tukelo ya mleruwa tutie mbombo kubushi ya wakatu hulikirira luholo leno lulemobe handabe nene itukeba tutie mbombo noko vendebe handabe bali chetuwa baleo moituri tunamusaberaba na vetuwa baka korera kuhingania nendi mibirimbiri moituri leno ebola yewita ya bandu mugatulo eritsuko mosengante ye mweria riko mo nyanya nyanya ni tere ya mafungula nyanya chere kola si chereyo mama mungwalo mweyo abali mo

0: Motonga chilechema muniga. Chilechema muniga. Donge ali nisundi watano. Omukaliba ni abrimi ya wavo. Omoche handa chavo. Eni abrimi ya na wavo. Narbaka wamba. Basre. Oyu andishi kalanu mwana wenyu. Averi liba meso. Tuwa masatu wama watano. Marasha atonga. Omwana yotu kashenda. Na yakasha banogo ndo yuka sheshe mutrahaya. Kwa chilu andibia chetia. Nariyo lakini. Abandu sebetra menye. Nje normalema. Ashwe mbate shiringe ishi. Shema vila mbia bandu wa kutsebu. Kunduka nareva ya. Omundu bandu. Wali bandu bandu nakakala kero kolo mwati. Bandu ya kala kiritra hiya. Bandu ya kala kero kolo mwati woshi. Akabia chendo chirebe. Buchi bandu baba kayubi yamu. Ayubi kumbe bandu tunemulevi yamu matahi bravo uti omumimu hayi. Hamabi hani oportuniti mwana unyo mabu toko mwasuka mwrebe. Mutareva ya. Echeri kolo mbele shendambi. Kundi ya basuka bani mmaparsele mweyi. Vanyo vavarebo tuwako. Vanatekile na mpaka munu wira akabola oyu amabotra kungashe mutrahaya kutse ngashe tahaya undi mukari
1: mafungula basika bushe bakabotra wako bakata hibao
0: abasika bushe bakabotra wako shibita hibao lakini oke banne susi ya balu mebe wate ariko na bara mutwa kuna mulu memoreve angana sha nitrahie kwa muhu na rekombe balu bakari was
1: so rwanda sungo mu sekona
0: bon ababuka wa mabe mutwa kuna mulu memoreve chine shingule ibo ewa Nariwa wa muka liwata. Erunga patana musuka. Yuhu shawire. Ya wali vienga. Nake ngotu kone waha. Wanampatano. Pakara. Ewe vererwa. Narole manzana loo moko pambesa. Aba nene na vere fumbole. Venga nafumbole numaiche semwei. Aba suka wane nebabri ya bakanga nive bei. Njiko bine vwacho hano kumikro. Ukamu patana vampatana. Atabu kemba shengahe. Atunji ukemba ota. Akave muhashu. Lama vishralu vansa. Hane lumehe nene hile mugu atabu. Ukasha nye barabia ndo nakureha. Mtu wafogera na naro umusiku wa uonywe Narunga wala wando vane na
1: chono Tusuwa kwa lotu leko Vaso helo bate
0: Lotu leko vaso helo tu ngoko Echihanda makutimi ya ne Kutima yene
1: Ndiba yuwa baka bula ya yu
0: Kutima yenu Bakandi ya babirunde shembe nishatu Iba levya nolichimba lo mama omwana Ngalua mama neka lotu Naro vade vayu emberu mwana Vamoheke Vade vayu ngahote miaka menga Walipo mwana ngangana mabiyo mwa miyaka ilushibwa kumama wewe. Kwa niyangane na mwana
1: atina nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo.
0: Kutimi kwa wa etukumbi mwani ilushibwa kumama wewe. Abi woneri miyaka yari yomakarasi.
1: Ok.
0: Kwa kabu hapa atia. Chicha iti nangaturi ya cha.
1: Bala. Mukatambi mwana kendi biyaka. Sobaho. Nashi wawuri mwanya sosive kumbe. Tuwana kusosote ya ndaiki.
0: Kwa venga aho.
1: Kukashasha tuhe mulomo merongo mwai. Mukatambi mwana meni auta miyaki santu. Awakisha yiremi ya kasita saba. Awakisha yiremi ya hanu bakeji robate.
0: Bo, omukatambi amini noti miya kisatu. Ayo niremi ya kasita saba. Eche handache wabu baba weu. Chikande vya chena mulua. Okobendobo mawe uma. Evyo bangana lua kwa. Ngedawa. Uma na mawe lua la kumbiba minyambo. Uma na luere. Tukale hechi edawa. Kande hanina bando baka kireye. Mwana sungane baba kire baba mwanwe aba baba mukali baba kire mbuma nalwere shivanga eshiralwa lane nakumbe baba kale ndo ti factire mwana belwa le baba ti factire mbuma na makalwa la factire yen bo evi area bakana wa mbuma mbra kana li abeke na rukumbe na baba namukumbuka tunotro moko echevera tavera ya hatra eri mwana tunotro lechi echimeziri
1: okay
0: njibya ibishimye
1: wala onde na kindi su yako tutale bya muyomba itina lura okosho mbanza Utwalu vanza muyomba.
2: Omwate kwa liyati. Omochi kuhi. Eche kwanza. Munabu hile che hochebiri wana. Na homo lu wabu ogiste wikalo kumbia rio. Omuka liyoko nenenga nganate hibua. Eni habu wa ondemo lo me. Omoche handa. Kwa vyabi ya beti omo lo ya desordre konde. Mukawa motiambu munabu hibu wabu chochechebo. Me ibu embere yabi ya desordre bako nyinyisiri lolo.
1: Ni desordre eti milionera.
2: Ah,
1: acha chuche maga nishango kwa umulu wa nomocha andacho yowali ya hola Amabi ya nzamae na uku wewe Ine wachekatu wa leshombe ukega nashu
2: Yabi ya desordre yeti Kundi kalu yabi anga ni force Baka wambono ero ubiuka yobu chumu umu kuruoli ya
1: Tosoba kwa chotu leko Ababa visiwa tikala
2: Ehe
1: Ahosa alimu kuruo wa mundu
2: Ehe
1: Sakarunga nebi
2: Endambi ya mobotaku Deja ahuhabe habere biyechendo Anganeni yali ya holera nerini ya luyo mundre betro Iba liwa nemo moronda tu waka murundekania. Ata haye, muka liwewe. Anganeni li yaho lere yo, inye lo mondrebeto. Kutini li yaho lera nebu tembo. Esho ndebetu sha nemo iba liwe, iba keba kenu wani umusome baka muguri ambobo. O muka liwa baremo botako, ukesha, mutesha chero cha. Sesa,

0: Kibali baka mwa hana ria berengere ku mouvement fulani neriba malangrambo ehe ndiyo kwa bere sala abere genda yono tatirishe pimiribu kondo kunene nabalu wana batitu kikiritu hibwe
1: nario abwa bomukaliambo bamutahaye wa malangra chote
0: Erisha mutehe kukatambika nu yende akelu alebendo berendra kwa bali chenje babare netangacho eche kwanza bakande banishombe nibiri eshibiri kusenaholo esikaye ndo mwana esikaye ndo mwana yeyo no mwana mabeni aberere katra butsere seta akaombe ni aendra ni chinauti ya matroaza katra ini ngana tokere sosa abande nerebere mebere yo mochihande chakandia samu katra kuchishibwe chetia nelwa ko ineshi chetia
1: nka lo mtu wakutse chikalo muche Elo kwa kabuti.
0: Ibure te katra, nokotembika anu.
1: Wanyanze mwaka tulana te satu kwa kopi ya malua, satu kwa kopi ya Biblia.
0: Etu wana.
1: Etu waminya kukwa niwa shibi ya kutulenga.
0: Okay.
1: Narungba nabuti ya fulani.
0: Okay.
1: Mwuchikuji.
0: Okay. Ye milionere akandibi ya kurije na bandeme ye eshiko ne katra.
1: Okay.
0: Kunde.
1: Kwa kwa itagatia.
0: Yehe kuchibwikira chetia
1: okay vana
0: chitekatra omaneni agenda
1: okay
0: aho chikabe cha mahwa
1: okay
0: namu nabwire omulu obesha
1: akoroka acha acha ndacha bomulume chikendirunde shombe ni
0: shombe ni sibiri esika yendo mwana mwana kendo omube nibiri ayaka satu ya mabane kaho tutula eba kaba mabuta kumwale waye kote mulele kuisaya eba kanyile trembene ene mwanyendo risu ya mwale wei muvierge mulimwe okay. Kusaya
1: okay
0: sawa kote kari ya chiti ye nerembene ya kasatu ikendi suyo moseko no muvierge aba muyomba bakandre bakena bako viala busana nembeni yeyo
1: okay washu
0: hamabe hanena faktire eyo mwanalu alirakumo batale hayo eyo bangato keresha let na huribu abate bakamu tahiri wa mochitaka Echu yehe
1: Aribu mbo mochitaka kita
0: hiya Uwa mochitaka kandita hiya Na kata ya rokabu ya kahwara kwa marega Niwa mbo yo Anganashi hawa na onde mondo na ini ya kabukala
1: Ok washinja
0: Chikari kilu wamba kata ya rokabu ya kahwara kwa marega
1: Ok
0: Muka liulia hula kwa mulu ume Kaini ya nati ya mbesa mbesa Aho wakabe hali emale shasa
1: True Bas Boko cha washinja
2: Washinju gambe jinyua
1: Hmm
2: Abasika wa munabu yire Wana mulu ya miaka yembere
1: Mm.
2: Kwa sunga basika ba neyi ba ute matranta, transenga.
1: Mm.
2: Sasi yomu wengewewe, akasa arengi nje sena ndishasha
1: sunga mulume.
2: Sena ndishasha sunga mulume.
1: Mm.
2: Bo, ewa ribi musika waringo yo, anaute helare hidogo.
1: Mm.
2: Neri yo, akarundo mmasa waringa nje, esike wana manevu traku kwe. Abiyo longe benamu kore kenyi. Basi, odi nineta yeri, au longe.
1: Wasina wairuka bandani ya joma.
2: Yeah,
1: bebe. Ewa basika bakulua kulume ya kame. Benjaba kapata na mbuwa nama nebo utako
2: Vrema bene Longe nukari Longe abibe kama koreka Longe tu Mugabu wabe hamba Sawa Kuta longe yola ira Ingeni la iri che longe Okumu anu obolome Longe analibi iri Omaki handa cheria Mune longe abalume Longe umu anu kansa kabia mulume Kaa mumbere Longe Aji handa jire jondole na yamu Eba nebo utako ichi Kumu anu longe obolome Longe abibe kama koreka
1: Achua jabri kumunivuwe yo
2: Uwe jabri kumunivuwe Tunamusungabe ya Donc nana watu ko franga nene sha sungo mulume nene sha musunga na luba ne donc ne miaka ye monopose iri mwase ka tagerna hamba
1: kati wasini buta
2: donc wasini buta ko non abase donc
1: wasi uka gana kutiye
2: inje
1: eh
2: iba ngana ye ye haneka nerona handeke barwa de wasi mwaka ne gana e yushi ne kimba se na na kuka kwangura vumya nungi na muwa dijina mnya zibo jina mata kuwa tisha basi lusa wera hao Mena mungu kule kire babure kwa nene
1: Angana ya nukile andike barote
2: Uwe nani
1: katika Wasimwa kaa narene butako
2: Ungu wasimwa kaa narene butako Eju shine mbanza Nero nunge owa shamu Ndoma
1: yonika kwa Ere butari wa nariolo
2: Ere butari nariolo Ndoma yonika kula luba Ndoma chiku ichi nangia kwa checho Nero mwazo mandere wa mwote
1: Awani manya masereka wa mwanyenze
2: Bala nunge Ere wa mwote Omusiko no Mwere kwe Nunge ra mwote omusiko
1: Okay okay batu Tusuko kwa chotu leko
2: Bala ngata kere yahu Nunge ra mwote omusiko no Laki aja handa jereba gambu chitra haye incho kwinje ngana ndiri tahiye kanza afan barajugere ibudo musekonde gendege eske esa mabudra omwanono mumwagane mutichi na mwira wawo amagesu waringa yuwa gendelege bamba kweshitwa ngana tahi humulwa no ngana tahi humusika kuze twangana kulujeje dongo omusika
1: washinja wasi ah ebaruha yari handika omundu akasaga Kambalu meleka tututrapu kwa mwale na unawo mwavetua tutale bia nondu wa mwavetua nenga kaba tichu Wanyenze Tutale bia Lube bengi nime ndilu wa chenu
3: Mwavetua kwa nendiri bia tsenge Mwavetua kwa lumangalu mwavetua tv ushi Kwa sana lumana kwa cha tsenge Eche kuisanja Akasha lumana kwa yula matira Tine vutaya kwa lila matiru mkalundi Ina mulundia
1: Atia masa ya baro
3: na mulundi Kuna londa

0: Natarango muko wango ko Stefano Atera. Bas. Omazi ono.
1: Mm.
0: Ngalingana ya omwana omwana abre cool.
1: Mm.
0: Ogona mo utafiti mtu akola omwana ate ate presque 4 ans.
1: Mm.
0: Ndero omukatre yo uwo baba omwana nyo kyanda kyo mulwana. Emu abre mtu kumana wabene.
1: Mm.
0: Nezi mara rolesho mbene bo mukali ndeji. Olwanza lobatere reko. Kuningo batahaye mbere no omwana na hola mulwana na hola. Ina ritahye byanga berebete. Ndibangwa bwa berewa no ibobo ba marekeli ndilindia no yavya kundi omundonga bwa be botwako wongasunga banu ne mbene echi banga si batikire nayo echo nzoka ebo muyombo nero ukibuti ba ndibandu ba mwandu mwanda chino eske bana bame bana boirenga tuwe
1: utwa lubanza
0: bayibwere kundi nganga bana bitu hembere kumbe senga sho bwana metsi eno ebo omukali ni wo mulume mumukali ni wa chihanda ugo watra yumukali wo manu wa chihanda bamutra haye bakimnyaka bakimusohalwahe
1: Uluwa sohalo.
0: Hei, ba, nini mkali wago?
1: Amatame na kendi umote anda chenyu, narumu atuwa lasho. Nariyo,
0: narumu atuwa mwe, inabia wetwe.
1: Nari,
0: amabe sungo onde molo mwuka mutahaya, esho mbani mba natuwa sumbe rashu idwe, narumu anda myomba wewe. Mwema mwanani umukali ni wago, no mwanani alimuna riavo.
1: Natule ngeko mkweta kemweramo chino cha commerce. Tukata kube keno, keshe uwa matahibwa, esho mbani chetusha subaho.
0: Sini mwana, ndibangana pariba na mubikile nebi, erindirindia uwe kata cheno cheno. Ndangabe ni abere mukali
1: wabo batakari 10
0: ibo abamanzi harenzira ibiri umugari umwe mubutakari
1: nje ndo nanzira nilo nanzira watakanzira yo ureko
0: eh ngaba nganzira shibiri nzira ya kwanza mama bana lile chanda chobo mukali bo marizima baba bari wabo bane sibite mutahia bakalangireka ngaba bese bo nzira chanda mwenye nzira ya kwanza yangabere lile kulucha
1: ibo
0: kulucha musiko na somo chanda chao me mwanane wabo nzira kabere ba mutahia na mukali wabo kunde tu ni mwana wache handa echo nira kondi papere kwa kame nene siwete mutahia siwa kache mutahia muna wire wakuluka ye wakuirane
1: ok wairi kulucha wakuluka ye vante
0: ay kutime ya buritu wabie
1: nimbe nini tuke buka ya mando
0: nimbe nini watu walesho narino mwanasha buwa wawarove nene kundi ya mwa wawarove nene kandibwa elu kini bia lunde luvanza kundi ya mbele ilisho
1: mwana tuende ruko kutime ya
0: ilisho mwana
1: luanzo
0: rikabia nga ribu kawa fata nobole munu
1: luanzo tuende ruko kutime ya millionaire at de chevre Ambo mafungula mbo 3 chevre. Na wama apita sheramo 4. Finalama, reka tutu wabuni ya chuba. Kwa kuluka ya mate. Tuwa mata ndo mzire eri kulucha.
0: Eri kulucha ni mbe ni 7. Na eri wa musika. Baka uwa mbo musika kami alemo nepare yewe. Awe na nepare yewe na yuguza ndia wewe. Kika lika wambumulo na teke shini. Niza tuka reviniro kubo wabi wa musika.
1: Eri kulucha na nobushingiri na
0: esuchi na 7. Wewe, abo kishini
1: Inga kwe.
0: Wewe, na chukene wa musika. Batuale shumbe ni si 7. Bagaro jumbe ni si satu nengo maire to mwana echa mabini iba mavuga kundi babere babo ba miaka mine sibita bimopo umopo
1: okay wala
0: na bandi bangabo rabandu rano mundu wabe kutukuma na wawo imaso holwanza luluba simo kwa ndirebero ave ndubegage elindiri ndiwe to mwana makalumba maso mamnya mama boirana
1: mundu macha maso hamute
0: mamuguluche kusimo mutahia
1: ah
0: ambeshi wakati
1: simo kwa ndirebero ne anyaka nyoka mbusiba sibalika na okobyo mutahio mundu ni achina mukure
0: Abe aje nabote mwana akaita kwere miaka 3. Every wish yebi abakali ndachi sibotakani. Ndiba musha kulewa kasa kwa homaira homaira toma ni buria mutayo. Every wish yebi abakali ndachi.
1: Okay.
0: Angata kona yabo bibwe wo bachanda chiwo.
1: Okay. Washinja awanyenze kuwanyenze barunda eshombe nini ku milioneri barunda esebere ku mafungula. Barunda esa 3 milioneri na mafungula 3. Okay. Kamba lume tele bya lukanga ngikana lwa chibuya. Nguno mwindi bandania cha
2: Ba sawa. Aho omana obukali abere hola.
1: Omana obulume.
2: Obo obulume.
1: Eh.
2: Omana obulume abere hola. Nayo aba ningo ko bana mubuga kulucha. Aba mahola omwana ituko ituko kutime par example mwana mabutoko okomseka. Nema mutumuka kuluka ya ato lohola. Iba kawa mba mwana akakuluki bawa omushombe nibiri. No mwana obukali omushombe ni 3 yani ulwaka ola kirenga bebalo ebe kaenda omushombe ni 3 omatsi ikotu kwa watu otia molo travel tagwa
1: namba 7 okwese yo
2: 7 ye
1: isi kutima ekutima buri mudoshi yongo kwashi
2: esho omwana ini akakuluki bawa omombe ini akala omombe nibiri no museka iba mukuluke omushombe ni 3 na waza muno mangana byambe no balingo vokatekista
1: Baba ngamenya butsira balwana.
2: Abalwana basubanga menya bene.
1: Zimutamuka babura kuzana nachi.

0: nebalo Vietnam. Me okongambo mbene saba, yoyabia yukushingiri. Asho mbene saba ni, mbene saba numuigo. Mbene saba yuko yukabita, yini kushingiri. Me vutiri wambu okongambo yuri kulucha.
1: Baka kuluka yomo.
0: Mombe ni viri, nebalo Vietnam.
1: Nebalo Vietnam onasinga. Emu kaluma yenda chebalo tu, chiremo shonjemba.
0: Kutibaka kali clearinga sasa ngani dollari, yesho mtu anga natu kirituka mwanzo. Wakama yesho musika anga natuka mwanzo.
1: Bakalaba musika chebalo, chosha anga shaka berikirabiriki, wabumu natu manama luwala na be.
0: Esayo, esabu nikendi kaluwa honde, chiripe chumo na kendi akari.
1: Vala, okay. Se chebalo chirili shebe wabumu kari.
0: Yes.
1: Ok, vala.
2: Ndi na ina mahikamu. Na yarona mabe mbali sintire. Awa nubale keria wakata ni masereka kutahai. Oyuka ni kwekwe nene umubu ushi. Yomo shakulie.
1: Ya kambalome.
2: Kambalome. Mweke wini ane mwere tondeka. Kundi mweke wate erikulucha ni penisatu. Yuri erikulucho omu mama. Erikulucho mwana ni penibiri.
1: Eriandomwana.
2: Eriandomwana. Ni penibiri. Ya senge. Aba mwesebu ambwebe balo. Niambu momo luyenge yenge luwe noka silulu wabayira. Baba ndongo. Kutaka chapi chekendo kori kutire wu.
1: Baba ndongo kolo letu babiritu romo kutime ya tumwe parada.
2: Babiritu romo yomwe parada. Omusha kuluka mahomene muze. Kumbe chenga. Eribu ambuno omusha kuluka na holumudiare. Ini anaba erena reni. Changara kibu wangu abasha kulu. Ama volana yejibu yoko echo. Mbua very simple. Rikuti chitaka. Chavi chekaya ndo kurikoti. Nerewa mbiba ulute kia balo ya makoti. Kundimundu mwaka ikomwa na uyo mkule. Umuko mbole kande. Umuwe ebwe balo ya makoti. Eo kuna chuti ya. Lakela mbo chaya ndo kurikoti. Umuwenji uoshia ndo kurikoti. Nerewa mbiba ulete ya makoti e balo. Kundimuka ikomwa mkule. Chucha nama bichinumu kutime. Choka bisa sechere.
1: Ibaluwa kutuwa makoti.
2: Ibaluwa kutuwa makoti donge.
1: Evetraka.
2: Evetraka donge. Kondi wamami waweka atuwa chendo kurikoti. Iwaya ndichi muhenji jama katoliki chendo kurikoti. Na itawe ya endo kurikoti. Ibaluwa kutuwa makoti kundi muka yiko wapukule. Iu kesu nga makoti mangahe. Evetraka venga wa nubaba kambale mibindo. Abanduwa kambale mibino vusana reba ule pataro, vusana reba ule evirambal. Na reba vusana muka yiko wabu kuleba, donge echa.
1: Echa kambalume, echa tromadi yako.
2: Jeje rifonde.
1: Na reba, hazaru,
2: Hotu wa malorera, situ ndipocha, emiati yewa wabu mukari. Choba karonda, tuba kulukaye. Waka kulukaya, kunufuka hundi solisyo. Waka kulukaya omombe ni sato. Na mwa ngaye bali sebali yo kochero kweyo emu bataya no kocherero. Eyo se chere probleme yetu twetu ko tulubanza. Na yika yo kochero sere ganza wa. Donge si twendi watu. Aruni ya mu bataya kocherero na nini? Babe mu bayo kocherero bayo kochero kucho yuhulire. No mwa ngane ya kucho ahulire. Banga ya kucho.
1: Baronda singa.
2: Bakaronda eshi sato. Esheri kulucho mu mama. Bakata sharonda ne sindibiri esheri kulucho mwana.
1: Panama na kwa kusikia beriwa mbo, ngaku luka yomuka ali kunde, e wona huo mukamu gani?
2: Okay, abereba botro mwana.
1: Nero, owali ya hola beru yeye, yeye shaleta kana mundo.
2: Shaleta kana.
1: Sepa ngasha tu kani rimu buriya.
2: Ah, sepa ngatoka, ni abereba botro mbo mwana, wama tunda wewe. Chote mwana yuka kumbora watu, omu mameri suwa hawa ro, bakateka.
1: Yeye shaleta kwa no hawa abo, yeye wambu chikuwe.
2: Mushaleta yo wabo.
1: Shaleta lo ho wabo.
2: Remu butaku ba mamunusha ho mwabo. Ukawe butaku mundu ame munusha ho mwabo.
1: Ah okay. Wow.
2: Na rubaka bwambo eriyo, erimu su yo mwabo, ukamusu ba yamo mundu, aho bwo mundu ushanga na Mwanza sasa. Shati lo mwa omwanolia ayabo tawa. Mwamba mise cha nda cheria. Omwano yo wabo tawa omomusase wabalia. Mwahani ba nishe beba ebe handa ebyo. Na rubaka bwambo alwe mucho.
1: Wame putro kwa mundu wame hambana na chanda chabu.
2: Wame hambana na chanda chabu we. Na rewa kabu ambubwa alwe mucho.
1: Na mba banduwa na nipa hambe nene be handa benene.
2: Hambe nene be handa benene. Ndiwe kami shomba ndetuwa banduwa yayo. Na weye wanabutomu anenitu. Nomu angabimu ute mutrahie. Ya mabimu anabutuwa yomwana. Tu ikabi olu wanzuwa yayo. Nungi chike wajiti ya hoa nea kandu. Na resa wanduwa kala ngeremia tsengami olo miolo. Choche chiro wakata
1: na ya. Ababere buta. Esaba kata shayata haya. Ambo tuka kerembe neka unga niseche hana. Sema ngasha kolebi.
2: Viva nza vya unga nakera. Nero mo, ituwa tushe watu oki oki.
1: Oki.
2: Tukashe suba yechi amagaboko lukoma. Nero ba aliaba mawe landa mererabate. Kumbibwe ba aliaba weshombe ni kumi. Nga. Eningende we rabo nyitri. Bo bakaba kama munga we chibu ningabe chibandano. Na yu sine shinga mnakwe nene kutsi ye.
1: Na uye chondabo mula laba ndabe masereke we.
2: Ene ye nje hine shinga anga. Nengene we chibu ningabe chibandano. Mm. Buenga taki chibandano.
1: Mm-hmm.
2: Ena mabe taki chibandano kutsi sina ta chibandano. Okulwani wabu mkwe saba kasa mm. bebishi.
1: Mm.
2: Ini ngiwa nete, ba mavi babi ane lengo, iriwa watu tu edishi yeye naboke, edishi yeye naboke.
1: Mm.
2: Emu basaba muhanda, kunbebe ende sababu watu mukeli yuhole, mwara wabo yuhole.
1: Mm.
2: Iriwa mute hili
1: mwata sababu. Pare uka ndicha mchua mabandana.
2: Ndiwa nda, doke.
1: Mwa basaba muhanda.
2: Ba mava sabire watu kumewa sunga tu yeye
1: nidishi.
2: Pa wabo yuwe ndibu ambo.
1: Nariwa mute hili mwata traka.
2: Nariwa mute hili mwata traka. Na. Yoshe tla hol. Ayuka. Eske mwana mata jabaka mbunga bwatu ngabe chibandana.
1: Atuka.
2: Inje. Ebo. Ebo mu bata salam. Bamalia. Bamami si bali kwikulucha. Ibali tuwa mutungu ndote ibawe.
1: Eh. Bali ko shombe ni 10.
2: Bamami bali to ko shombe ni 10. Iningi atibwa nabwe shonzulisha abo mosha bya 4.
1: Mm.
2: Bende sabalu babat. Kondio ya mabibu toko mwana wetu, mwana wetu hole.
1: Mm.
2: Wetu kaya sababe shumbe ni bishi.
1: Bisi.
2: Na kondi sharita hola.
1: Valie, valie senge.
2: Kaya esenge.
1: Valie senge vatia.
2: Truwa polisi de.
1: Ok, vala.
2: Kale senge.
1: Ok. Vala. Atuka mama basege miyazi. Ah, vala. Nashu kone shumbanzanyi njesiri omo. Tuwa mimiecho wanyi nzele buwa omwana kana hecha. Wabuku ure kumbe mbadubla tukiribu ya miyazi ngekia nishayanda yetu. Njana beru na tukumbia bandu walu batu tukerebi ya baka tamba tano wabu kurebo chena wambu. Wama hichu wabu kuruke isha mutra ya kutsi ye. Narama mnyanga mkendi kula kula ni mwana chumutu ya kisha kulucha. Chiro chirili na kundeo ni mwana wati abasika baka bate keraya. Ukaibu na mo tsungo manabe nune chetiruwa kisha kutra hiyo. Kumusi wambu sube nisha kutra hiyo. Naruwa bilila bia kumuwa au ndio wanga shire hutuwa wabu josfate. Naruwa base wa ewa shishira baka kula bila ya hesi. Kumbe tuwamasha suhebinyuwa bia ebi ya maku litutuwebuli mulu ana unyoko okumu seka kutukesha mkulucha. Narumu emu nemu tarishebi ushibio vyo kumerano mosiki narishi ngoko mwanaha nechiro bakesha sha bakesha sha muenda. Hanebe kabibi na itwire nginjaha none na utu muka elina mabu takumare wa usu wangani burutungo ngeisha traya kutsi ye. Munga ale wa unicha liya kuluka nebi ano mwane shari ya botua. Sauti? Wala. Alo, muka nairua. Tutelebe moline terunga muke luwe chiso shirajetu.
3: Na wanga wana chena chome rana wende basi.
1: Mm.
3: Ni wambu, ehali enda mbinguma. Umisha kolo. Ine ne mchume beni.
1: Mm-hmm.
3: Noma na we nyane na muvile mwenu.
1: Mm-hmm.
3: Sasa kasanguwa bulu wanana wakeba na mlabalaba. Vama asunga na umisha kulu. Umulu wanana mseika.
1: Mm-hmm.
3: Umulu wana kweli ya mashe hicho musika yo ukule.
1: Mm.
3: Ama mhicho ukule. Musika mabute. Abri abe vota. Bas. Abusha kuluba ni kabu nwebeni.
1: Mm.
3: Abri abe wari vota. Na pama asaba kisha mwule yambo. Sasa kutenu wama kutra kwa ni yambo ini mtu fulani.
1: Mm.
3: Pama tisa suwe kabu nambo. Umusunge. Umu mama mwavyala uwa matu mechofranga maa mkombole.
1: Mm.
3: Mawe mkombola kweli omusika na mwesha lano mwana.
1: Mm.
3: Amwesha luwa ho, oma na malo la wabu.
1: Mm. Ewa ba musika?
3: Ewa ba mulu anasasa.
1: Mm.
3: Mulu ananiwa mbini alituna ingi mbaduwe ni akala wala visha uti ya ike.
1: Mm.
3: Kwa omusika njilini kalana hii.
1: Mm.
3: Na hiri, kweshiri ino, ini olimprofi iri wataa. Ngaya rondo ndo musika sasa. Na inga mweko wako ule.
1: Mm.
3: Na shi mnubre velu wanabali paritu basi.
1: Mm.
3: Ama habu mwecho wako ule. Ababa mabi hakika neniri vamo naniri. Vamo ili vamo kata. Elini atrahia. Ni anano undiaria.
1: Ama berirua lulia.
3: Ama berirua lulia.
1: Lulia luniaria.
3: Mm. Ama habitaini ili alonga.
1: Mm.
3: Bas. Aba kumusiko alia wali ya mbukashi wambua. Ambo abiri trahia na roo. Yoli ya zeno kwelonga mbas. Averi longa.
1: Mm.
3: No endo atuli ya kenzayo.
1: Mm.
3: Kasa nguwa oma na watu na mweteko.
1: Mm.
3: Ya nini ya bere
1: tepa. Lunase lulu wako.
3: Ati mbokeshe trahia.
1: Mm.
3: Tuatamu lenda kwanza.
1: Mm-hmm.
3: Mweshe luhalo. Vama tasha. Vama tatu aloma na ye. Yuma na na mavi ya ye. Mm-hmm. Bade kidogo. Oma na kandiyo mweshe luwa yu kunesi ya mbo. Omundushe ya vulahali ya vana ni alu. Akasuba kandia riso kuluwe wa mulari oyu.
1: Mm.
3: Oyu uti yomseika.
1: Mm.
3: Ama abisuba yu. Bas, hama shabia dabai wa mbo, manamu yu ya mabekulama vya mbari ya mkalasi. Tuwela.

0: Swana na pimeri ya mwere babore kwenene. Chucho bazazi wana mwa na kuchangana.
1: Ok.
0: Donge mangana bikolojike.
1: Amu patro to kaputro mu patro.
0: Juste ma kuno o mwana wa palo shanga mwere ye re kubore kwenene. Mwana na uwasi tu kukunenere mukobera tu mwana wa ngana kabiaga.
1: Amu raka putro mwera.
0: Bo mo mara ngaba buri chikare kino o mani poje kesho yo uja wuri o mwana ba nungo o mwana mu patro kwangana amwera
1: a mo tabulya netia nje mo tabulya monga bwa chonda kiwasi honorable est ce mo patro ka buto mo patro
0: ajo ji register
1: o mulo ya ka buto muloyi
0: ajo ji register
1: o munalo ka buto munalo
0: ajo ji register
1: o mwera ka buto mwera
0: ajo je
1: Tutu tasha sokerendo. Aya doctor nani ya Lusasa Armstrong.
0: Ah ni Lusasa.
1: Eh Lusasa yote.
2: Ah selemani.
1: Wamalangro macho bate ambo babu tiba buri baka ingiro molwanzo lwa bani bambo swingira muri yako ndebe no na beno. Chitolere kutse chi se chitolere.
3: Unashi hanya babu tiba ka bwa batia. Iba na langire obule mabuli mu nyumba iyo.
1: Mm.
3: Iba mbuva kale ba ya omundu banako butondekana.
1: Mm.
3: Kundi hanyo nyumba ikaga mu bandu baka tumalisa lesa.
1: Mm.
3: Siba ngame nyambo uyu ni mundu mureve kute uyu ni ba ali mu rubalo baba wai.
1: Mm.
3: Kumbi na mu na mu hora mu baba.
1: Mm.
3: Na ruwa luo una bura mu baba mukurukuru ati eko kakai wata.
1: Mm.
3: Nero Aba utia ba uto wenge wakalu wati. Kuma nao mungu amabia saka na muri.
1: Mm.
3: Ina mabia uto luvati.
1: Mm-hmm.
3: Kutiwa wambu. Walia ni bibi.
1: Mm.
3: Wasunga nyumba yoshi ya vribia mwa bibi basa basa.
1: Mm.
3: Darua wambu. Mungu amabia saka nera muri.
1: Mm.
3: Na yanganasha uta bibi.
1: Mm.
3: Kundiwa mwana kima yokumbande shoshi.
1: Mm.
3: Ko anganimia nonandi pursa yo komu mama.
1: Kwa nonandi pursa komu mama.
3: Eh.
1: Mm.
3: Kundi ya kibu nane hakuhi na eshali mbandu kako.
1: Mm.
3: Nerombi no mama kiheke chikwarachaba necho masoko. Akachi use muongo. Chende chikatwa mongolo mwana. Omo naka andaka alera. Akibi abibia no wongi na minya tikwesho mduaka na heke chinuna chibisa.
1: Mm.
3: Nerombi kareka ababu tibana niwa waka wate. Kumbe wa mabia wacho isi wa yasa kanera mulia.
1: Narachunga bulacha chino.
3: Eh.
1: Hapa nabe tubatu sushire.
3: Ya.
1: Hapa nabe tubatu sushire. Emebere yabo na yatuneme ume.
3: Eh.
1: Nambu oma na wamebia mumbaraka. Dufisi na babu chine mumbaraka.
3: Wamabile vya mumbaraka. Omu kabuta wa mumbaraka.
1: Hmm.
3: Ukaluwa lebia boshi. Banga ya basika banga ya baluano.
1: Hmm.
3: Uwakana abu toko basika kwa chita chetia.
1: Hmm.
3: Ene musasi atukiro mochizazi chao.
1: Niambo aba na vetu. Watu
3: suwa kula kwa mfano.
1: Ye njano baba nende. Ye tumaya baba rekula. Tumaya baba rekula. Aba na vetu batu sushira. Wakesha bango kotu ule.
3: Ebyo tukana kola. Kuna wakisha wakabi kola.
1: Nambu to muloi. To wakabu to muloi.
3: Omochi andacho muloi. Si mulibu lwa. Omu anayukisha bia muloi.
1: Naruka menyara rote ngoko mkuu uyu muloi kutsomwele na uyu muloi omuloi yake menyara rate
3: omuloi che kwanza sale menyikala
1: mm
3: aibya kabuwa
1: namba
3: kabya bihikerero ko bya obali obwa bya ko ibo bwambo yuni muloi
1: bangana hingani omwana na chitsiba cho baba wali akola
3: omwana
1: mm
3: sibanga muhinga indibana muhingana nabe
1: mm
3: kunde baba wa mama kole chitsiba
1: mm
3: Ukawa hikari, amocha anda, haba singo kwa babao mwako lechitibu.
1: Hmm.
3: Buka yuyu akisha ituanga baba wewe.
1: Hmm.
3: Ishiba atabi Musa ngiri yoko chio baba wako la.
1: Hmm.
3: Undambie. Iba mabi Musa ngiri yako uchi.
1: Hmm.
3: Nero kumbe tumo maisha, omubu tema iwati, koko halia si huwene.
1: Hmm. Iwaliacho.
3: Iwaliacho.
1: Hmm.
3: Nero abalu wanabane na haneba kawa kawa mbu, nabia ngalenge kania.
1: Hmm.
3: Endambia brelava.
1: Ndunga nanga nisha mwari wa huyo mulu na murebe. Nero mulu na mwenye shetu ndekani. Mwari wa huni akesha kubure tiche.
3: Shanga ni mwari. Indina ituri akabi na vire sunga honde.
1: Hmm.
3: E nyumba sibu ambu omoseka na mamuani anti. Omosi muwene.
1: Hmm.
3: Nero na mabu ati.
1: Shendi shesha
3: trahi. Akeli mwini maniraho.
1: Hmm.

0: Kamu ukangana utibo, ni uki sombola.
1: Ok.
0: Ukamu ukangana ishwanjeri biri.
1: Amabe sombola.
0: Uka uti uende, lakini ya viangasha uluke nyuma esi wa shabuwa.
1: Ok. Donasiana demai. Mm.
2: Jena mawa nyete, aba mama, mrene ba baba, mrene ba mama, bakabu abate. Isu wa yata ila yomo fulani. Wakata kerimi kutime eya kera. Kera basi ya kulebo baka sombala ukiye tairi ya basi fulani. Ibo baka buhaba atia. Na huko yuka buhati. Aba naba tuso shire. Aba nanga bali ya tuso sra. Kumbi ya macho oso mulia bambaraka. Kumbi ya tana bibise bangabi ya omoche huo. Aba nanga bali ya sosa. Aba baba wabu na mama wabu. Omu anashari. Tu omu anakaye tsoroma bandi. Unamara mbarana ba naba ndakenda kesa mangabi ya mui bisi mangabi ya mbaraka. Alekini omu mamu sini ya shaba nikamu. Nye tsoroma bandi. Aba nashaba tutusosa. Yoni mago inga wana.
1: I'm strong.
3: Okay, inje abantu banamu webinyu nanga balanga bakabwa.
1: Ah, butira bande. Omwatsi otulikeri bwambo.
3: Omwatsi ali atya.
1: Omwatsi rambo habiri bya babute bata, ah sinanzirukata hya mwaru
3: walere. Sha kuloka langirine nikere mulu anano mwanga hanga na sharati langira. Omusha kulune nikere angana langira beria. Omulu anano mwanga hanga na sharabe langira. Donge cho ni vrai. Omupe, omumbaraka kanabo to mupe. Ini ya somesha abandu ni elemia na abandu.
1: Ewa urekocha, urekocha iribu ambu.
3: Aumundusha arabu tango kwa sushi.
1: Wama bita wangulebe ushua. Wabiri hikanichi hana.
3: Nyibula, ingo nyibula yenu.
1: Njenga wabu. Mwaba katu ula chimdoche uba, luanzo. Ate manya chimbulu wanamu ya kuna ambu. Umdemu kata ya mwara walebu ambu. Ese wenge romo. Kutu ya mwara walebu ambu kata ya wanarebu ambu. Esu wa yandano yo kunde baba wewe, kunde mama wewe.
3: Esike wanganebu tukata hayo mwenye Rwanda bote mbwenu tuweliga. Nditutu kiutu watu ye, oyone mwenyarwana.
1: Habu echi?
3: Na unele ngire. Kwa baba rekodi. Baba rekodi biri. Donge omundusha nga yata hiyo mwenyarwana. Uwa mtuka yata hiyo kukari mwenyarwana. Na ruke mkala yebo tembo. Echu ye. Donge babu tiba maya kuwa raba tiba nele ngire chekare ka.
1: Ok.
3: Andichi nefonde. Kumbuwa iwo wanabo. Bo, hano mundu kwa mfano. Ebo tu okomuyi. Baba ribu gechanda chenyu. Istuare yeneke. Mumba na lua nenyu, mabo gabu mwenyu, babe rebo gabu, babe rea mishabandu wako muyi. Nga chiteke chelu, rea mishabandu. Neruwa mbobo, njenga ya bia mkwe weu, nga ya trahayo romwe, abandubu ushabi, bitu mibi abandubu ushaba, sibi kisa kikaku, ebi ushabio, eba kuwe rabio, nerio, kande bakato kere kuwe raba atia, e ukabe sababe shombene, wame unoto kwa shombene shawu, kunduwa mba neruwa makoseye wapo, trahayo kwa shawu, uye yitre hilo umkari wawo. Injini ngiku barani tena kunde baba mama kubira sababu bantu bechimbulu sababu tukachaba ne mundu mu mau ko bechimbulu sifu ngati abanya chimbulu ba
1: no na butembo ukaba ukaba ngati watu wote no nyuma sereka tukata ya mara wale ba mbuye
3: sababu akakura mbo omundu amabi ya muteke kabuta bateke abateke bekabi ya kondre omuteke kabuta betengo neri baba kam mwanire bendu lakini sha utu kobani bo iwa tondeka ambo yoto ndikire lakini abana bewe bali putsu putsu abyo bekabi ya nene. Donge omundu suangabu wa utingo kuhule, kovere vetia. Omusha kuluwe mweka nebu hati ya eshompanolo sekana bimbenibiri. Ngaka nganachungo kwa sekana.
1: Atuama subahari ya mstrongi. Eme ati mi umame umeka ikabe mwere tondeke. Heru tuke abanduwa kebula kanengo tuama bimbo tuama subakocha.
3: Echo nama okubi.
1: Ewa ule okocha ni ambu umubu tiama ibu hati ambu iswa ya tahiro. Mocha ndachilebe ewareka.
3: Eni anashe chekare kini ya uu. Kando wa mabela wakucha kakubwira iwe ya itahiro wawo. Ukashabia walangirabi nye kutahiribua. Ibu mwafuwa normal, iwa ya itahiria, iwa ya fara reshombe nesha.
1: Nambu wali siro mubu teme ba tinjese ndi okondwe itu iketana.
3: Baba wa uso kuluwa wechanda chenche wachete situ yokondwe iyo. Nechanda, baba wa ubabali mubu mochando.
1: Okay.
3: Nerubali mubu baga no mundu. Neruwa buti uka mokasoro mubali imu. Ngeba imi ya kiwa lana mutu isha utama pala.
1: Ninalo ndibuli ya mstronge. Nangana bu, nangana kubu.
3: Nangana kubu.
1: Unakiko kwa ndo nangana ndaba ndoba lina bakali. Na haba abazazi ba mulo mese balada kuru numuka limwenye. Hanena basika haba nena balume. Meba abazazi ba museka se balada kuru numulo miyoye. Nemba bu mstronge. Nangana bu. Nangana kubu. Unakiko kwa ndo nangana ndaba ndoba lina bakali. Na haba abazazi ba mulo mese balada kuru numuka limwenye. Hanena basika haba nena balume. Meba abazazi ba museka se balada kuru numulo miyoye. Nemba bu mibu ebebe. Na rwa mabu langu rekucha he.
3: Nacho chika nabia.
1: Urekucha he.

0: Wasinja, honorable Josphat. Petit frère Wamustrong. Atuka. Alors, Michisa?
1: Washinju kambe chinywe. E debatu leko. Esi tualangarangalu sege sege. Asawa mwasi akaso mparle mambo. Mureti jibu. Chitu wangalu tukahatikani ya bandote omwera. Neru tuendele yomwera. Chika kwa chitu wazazi tutumike. Ni avalu anabatumike. Na kandetu wamenya eme ulutuleko. Kwa nanaba dobiri wacho siye ya kera. Lakini wamabe kukunga wazazi. Ngebilika kutitushike ya wazazi. Utibetu. Ebele biatumabu ya shakanya. Ewa langiro mundu. Echanda baba kabirehe na rabakali. Na bakali shibishe huunzua. Na uwa yere romuche handa ya chuu lengire. Ni chaba chirima na balo ya mbakali. Tami chikarudo. Aba nya chimbulu rela tomate. Siwa mbali kubushi. Yinyo mundo che handa cheve. Nero mulu anelu na wadu wacha kengera moche. Lakini mwari ya akata kitu la terechi. Uwe linge mubu ya buwe. Bakana kukunga.
0: Ndiba monga bula yacho. Aba na betubalu watu sosa kwen.
1: Bo, siwa ngalu bakatu sosa. Kandrene mwye ndena muna bakano wambu. Mwale ngo kwane na nyinye kwa natia. Hanebe handebe ni mwabakare ma, ebi ebi mwabagata. Nyambo, ewa sungo mundu.
0: Nibu tuwa, mwafilozoro kamba chatucha ngabi ya rouge, kandicha bia bile kumerera.
1: Nero, ndo mwabe langira.
0: Nero, njena mwabuli chinyo achu manato. Aba naba tuso sire kwen.
1: Siwa retu sosa.
0: Konde aba naba tuwe rewa kabi ya jije, selongo kotrole.
1: Bo hanaba
0: kwa sosa. Mdano nina watukunde ni mjurnaliste, tuwelo samiwa ya keshe mjurnaliste.
1: Hanaba ngade, omwa umukashe vyo kashe mjurnaliste.
0: Ehe. Nambu manganabia no muibi.
1: Mbula ya wakashe vyo mbanabao.
0: Nambu manganabia no muibi.
1: Wamebi uli muibi tuka kabi amu. Kunye inebe handa.
0: Michisa tulukume nga hikuwe.
1: Renda. Eye inebe handa kondo.
0: Leka Michisa nga kubula ya. Rer usubaye. Omovre ufo. Aba naba kaso sabazazi kutiye.
1: Aba na. Hali aba kaso sa. Aluhandalu wa mumuyomba kusema mama wabu. Aba kaso seche handacha baba wabu. Eba sosa na baba wabu. Ebyo ni
0: kwenye. Wama vibu ebe. Njimunga tia bazazi bakabia babero. Aba muyomba baba mashenda mochi.
1: Hani abana. Ewa sungo mwana. Ibu wambo amabia nga sukulo uwe fulani.
0: Michisa. Ngatashia suba mocho. Sina shinga. Muri nga poze kestyo muhanda. Abana bakana sosa bazazi. Yehe kutinga.
1: Abana bakana sosa bazazi. Roma langira. Aba mahembe. Vana mutumika nga mahembe ngo kwa katumika. Sibita vya bandi. Aba palose. Vana mutumike vendo. Ngo kwa palose vya katumika. Sibita vya bandi. Aba yivatero. Yivatero yu wanatu hipile hikayo mmaradio. Sibita vya bandi. Vana susire baba wabu. Omumi tumikire. Nerwe chusi tuangana.
0: Nambo. Nedofis. Omutamiri. Akabutu mutamiri.
1: Ewe wera wera vikari vire ukuibongusho. Wamabi uneluka tonda kaba naba uwe muzazi. Nabu bakasha kole miate. Iba mbu. Aba naba niba naba chilumbiro. Ou haki na amani. Wamabi wabia bandi. Tuma na mokaba niketumuli himu wa mbapa uyobia bandi engeko. Ebi wabia kana koreka hana matemwanyaji.
0: Chikato kekana chitu mwano mpasteri na nyubu wabu mhorobe.
1: Chikato kekana chikabia chechi huo. Nikuwa nene. Nikuwa nene sima vei. Hane omuchi handa baba wabu. Enali wabia mpasteri sa zingine. Na yu ya nabia bandi naruna okoka. Naba mwamu nene. Naba buro kwa nene. Echi wakotole mungu na wire itwe bazazi. Nabiru suba mchutu
0: tulike. Okay. Nambo, aba naba kaso sa, aba buti, wecho ureko checho.
1: Okay, vana. Kena lakini, esi buwa mbu yima tuikiramu nutuwa tulibazazi. Mbe seba wako buwambo. Mama ya tahiruma.
0: Nambo, tuwana.
1: Nambo, tuwana. Nambo, tuwana.
0: Tuwana data betu kwa tahiruma wa pastor. Kundi aba naba kaso sa, mebere ya po mama wa.
1: Tuwana hirayo mwe handa, ebi ya nabia lungo kere. Okay. Mamu, tuwana gabere techo mnyarwanda. Neru wambo mnuru ni mnyarwanda. Neru wambo wa majingi romo mnyarwanda. Nini ya kiri wa mnyarwanda. Kama bipa tesumu. Omutalaya.
0: Wama la kira mstronge. Tuwama nani mishisa. Tuwama vya moda banyere. Kundika ni tuke
1: tuke. Kwa chimbulu.
0: Kwa tuke tuke. Napa vero wakari sumu ya no. Nini mwa banduwa kapi misha. Tuwama nyarwanda wa namu habanduwa sumu ya no.
1: Ende baba na. Nikuwa mkordo. Ituwa wazazi tulio mwebele
0: ya. Ok, wala, ok.
1: Tukungia ba nabetu.
0: Ok, sawa.
1: Kumbe nomba naba naba naba naba tulikele.
0: Ok, omochi kumichisa ututuwe babu tutu ituenda eke.
1: Ituenda eke.
0: Wala.
1: Isi tuwabia bewerewere. Ituwe tumika.
0: Washinja. tutedisha lebya kolu nanga nama bandania cha hombere tuhecho satash kunene shindabisha tushama huwa
1: bo
0: nama langira
1: ene ngali takeribu anete abali chitupagiri wabe nene me abandu niba nanwe ngoko tule muno abandu neba kwe wabe rengiru mobe handa sina shinga muba ingeramo babita tukwa ba mitane bihanda byo ngabine mwa baloi ngabine mwa bibi ngabine mwa balebate ngabine muna bakabu achitya chetya sina shinga muba natokecho kusudi muna bureba yuwe babiri hika babiri kalanandeke oholo kasungendeke
0: oholo kakukiririba
1: naboma nimu wabate bakaronde bi ebe hande bihike hike ni bikerendeke bo bamatsa ndo waberengera muchibwa ikubawa kashatatiribu huu wawu iba na viva lungukere utinabere sombola nabere basunga ibi nyakasa sasa inyakere ati neribu mwuchi hande chumului nibu ambuko kietu kiraku kwe iwa kietu kiraku induto ukandishi ndeke tukandisho mwuchi hande chu ukandishi mchomonde eke
0: wazi bangasha kuloa nebi
1: sayi banga kuloa nebi ukabisu cherehe kwa rilowa mesi nilikuwa nete abalo iba hendele yesu ama beba nebi
0: kondashonzo kase siri ana
1: se shangari ana unaute mumuka lino bopero ni muloi ukitari nge kanayake isha kusu kiregu kuse sebe ribi avecha nabe hihia boba kaba hula kolwa mbulo mbulo
0: muloi
1: inyebo mocha handecho mukabisi mwashivyo bakaba kanira bakaba kanaya kukutsebu abantu abo base bale bati wanala banebya eba enywe munike rendeke unendeke numukali wo wayata heya eyo bakali kana mbiri waloi e unendeke nero chunga ndo abantu abazazi bangana bwambuso iso yata hiramulia kwanzi jenga ndibwa mbona bakatu wanaisa ya mbubu isi tuwata hira hara hara eni kande ya mbubu itu wata hiri haku ya kuhi omundusu wata ya kumi mchisangani baka baka waba tia kundichi yani tukisha tahani ya baloi kwa baloi awanuba kisha timbana kutu mbubu wakatu wanisane liyata hira ni chisangani ibo wambu
0: omochi kuhi eritahia ni chipurio
1: eritahia
0: ne luanzo
1: ne luanzo ne neema me antuka erita wambu
0: ukisha
1: tuka wabinya nganga menunga berebeti oyuka buatinya tahia mumoshombo iba tahania amenya li umumakungu na ye ayetahia ukuba li umumakungu oyuka buatia akati umunduwa ya tahia umorupangu na umorupangu veka endaviti haikwe oho ukasungu mukari
0: ukuka luwa chobolera
1: ukuka ya menyangere rupangu ukuka ya menyangere shombao ari uwa berita suko wanza omundu yengaye kumeyuka shabia na ebrobe nene
0: suni
1: shane berupangu biyabu
0: Sata shetwa nama takahoche umaka ronde tibechi kuhi na malangra achia 9 minute.
2: Kwa sinja, au ndi mana wapane ki uwetu ngukwe wa mama wa mama wa ratino, wa maitahiri wa siflani kumbe wana shubo kochi kwa. Naru abra ya itahiri eno, naru abra kunde uwetu ngukwe, irubwa ndagala. Atino kushe no yole angangira, naru abra wabule chanda cha watu, mtu wana kubwira. Nero hane chingu aba mere na bakana be bakaku atikaya kunde ondi mwana baniki babara babumura mbushwa yete yiro mule kushina kapika baba wewe nero abirike we abra bike we na kwa nama weka yo mule mura wewe shimuntu anakubwira
0: namba mune kwa mecha abazazi wamekwa nisho mundu wa mureka
2: ebye bikakoreka na machando aba mere bakaba nani ngire chikandi shabe mwau
0: okay voilà karonde
3: njenga ngabwe ndo lonzo shamalwa kando lonzo mundu ukayanzera tuni kwanana kunde njesho muzaja kene brato urekeri anzai mwali wa fulani naro akia biningania yo yake ne shombolera amabisheni sandia ko bwenge nwambo amana ni amakosho umkali akakola ni babakashi abaka yakwa mererawo ora sana nale shombolera ngabini no shindi amboria kini nyokoleri na yandarayo uri kimbari kofi ngabwe ndirorora ikundu naro nje tonga bwira balwana bale na basheka bamabikuwa ni ambure kirita ya mwali wa fulani kundi ni baloi shichanga wazekana kunde babawe ni mloi na ya mloi akisha ya mloi yeyo ewabo yokorina na lakini kumbe mwayanzana mwabehekana olwanzolo lukabwe byoshi kumbe naba kaba batu aboshi wen kumbe naba bayiwa ticho bakamba bakashya babiyo mu nyumba kumbe etwa basabera eba ishindeke busiri yango mukahuku mu abantu eshibi bayano mu nyumba
0: yale metre mama Claude Teribwa Chuma Wabiriga ko luhande tebe ba honorable.
4: Wasinja okumbe
0: chinyo. Abiranga kulangaranga uri mukameramen.
4: Wasinja. Okumwatsiwe uri wambo babanga twanga natukaongoza bana. Leno babo babere minyiribwa kulengana babuti. Kundi wanganabu tukaba muongoza tunake kushuri yati umatibo mwona tami nyango kumwasungana
0: na muna ende, baba
4: na unereke ni yende ngukuni achi na munga nabu yani cherubulie okobu wabu manama uwa katolitoli komo rezo sosio haa wajene bana kufa mupombe nchia haa na inana matapi meriba wabulia wanete mukai ulomu wabu usanachi bata haa guvernema ya mabele kabakata na tutu wanganale kubu wabu na utuwe chikale ketu wanyua abo tuwabele langero muhamba angaluma kore ngobu wabu na romule ketu hole bolo bolo na tutu kwa wote mana ke guvernema ikawusa wako miyati minayane usana nili watu te ejenese yale no situ wangaya cha tukere tungayo
0: okay.
4: Njenga wazante abo tu wangatasha tungandek hehi anaherere herere hili ukwivere
0: okay.
4: Na homo anatuwa vritu shonderu na rikote shonzweri abasi bajire kukope
0: okay.
4: Mubareke baende ngukoba nziri
0: okay. Javier Lubaluba hii ni minite
5: hey, wasi njenga wachu Lubaluba nyambo okongambo ya wazazi vetruba no njenga utisipata buwa echenru echitandiri nyambo nga waza echimbulu na lubero ni
0: preske na butembo
5: Nichi umai tunaringa mwale ndemu tunaluro
0: kodeba ulekocha he
5: bo nyambo tuwa buwa munaguri afete abazazi baka buwa batia munaguri tuwa brasoma abesom na munaguri abalo na vanene vya maibia bewerewere siritu abalo wana munaguri sibarasoma abesom omusika ngananzo mulu wana habari abalo wana babari abakero mometwe mwesho drede babari namanda babari abakero bakari ngechi eshonzoere na vandu vavirio kudongo wa musunga etravu kubulika tambi shirivu lokovuno nero esa hesho ndambia sho abazazi nao bakeba namu bakayibula ya nabo bakeba no murebia eske mwale wa ya matra endano mwana oyulingu anamwendesha ya musunga na echo vraiment una ribuli acho chekale kama no buri abazazi sibu ambo bakatuire kwa makondisio bakatu kungatutu kirilebia abasika batu kirilebia Netutuba luwana, tutukerelebe, kundina basika munabuire, munabuire babare sungesho njimba, eche pasula chikalua, okori nono kwa riyo mpokiche shahika.
0: Okondungu.
5: Basi moshere, nero mama wai, aywa tijavye ni monorable, ni mwana akabia na nami okochisomo kubulika trambi. Nero akasha yenda no, no musiku yili ngoyu, esiko musiku yishande shayamu watu munyumba mochi tia chitia. Chikare, niyamba bazazi nabo, vane kuchu njena mtu okay. Wasinja. Abazazi baka
0: kutinyo
5: echo. Ni javye mujavingi.
0: Ok.
6: Bon, kazo ndesu wako chanaro cha kane, chiko itukumbu wa kengata trao na mama wawo. Neche kavere chiewa chesiteka chisilega iwate, uwa siya uba wawo na mama uma ya sangana na njibavere, siji wajitesu jirema na uba wawo. Waka uchina mama na uba wawo mimi suwa apre runga. Wanga shuwa mahano wa abazazi wawo. Nero, RVSL report, okode milvende wiki waite, komportema ya baba omundu, yite kala kane no kukomportemo mwana wewe na mobiolojia tukaso mayo ikola mojinetiki donc ha neve ndu evendu mormone wakaenda akaenda ne tabia yao we baba wa mundu kutachanda chao yika kwa mwana mwana chikale kwa langa tu omope handa benene mukawe tu mune akalili akolwandu lwa baba wuze anaweka yitwati ne ryo chikaifuli ya se negative moko myatse menene ye education kolo modigasyo di fees aba na ngana kwa mefilme wa koma bende esuri na ho kuso ma sala de cinema yi eba sunga ye ende tabe ye ya batsandia e ni kolo monga corruption ika korombre oyo uri muira mwewe me omwe aba franza mu bwambo tel père tel fils
0: okay
6: se badanganyika
0: omutami
6: na bacha kolo bwambo
0: omutamiri toka
6: ku mutami aka omutami ngana kutu mutami mangalwe na uti mutamiri okufata ne comportement ya sunga diga ya sunga mumuyi amatabia zomobiyama
0: omabu omebu ebe pe
6: a nuri baye omana
0: omana ne omuya katsanda yabandu kanutumuya kuona yabandu
6: wiwi ndio ndio meyanga mukuraze
0: kande byakocha he
6: mukola mangwe ndu umwenyu
0: kande byakocha he
6: mukola mangwe ndu umwenyu ngoba ngeje ni okobe biribyo shi mukola mangwe ndu umwenyu me wabuka okukuraze ndonga na okokerayo
0: wanyenze
6: iwo lomo mukuru lomo mbaraka
0: na wanyenze omrusha le byakobe bere
6: a yi
0: ba mukuru kwa nabuka byakobe bere nyamboga nabyo ko mungu noko shetani
6: eye
0: batu batu andishire le byakobe bere kwa butinjenere ku chino kundo ahuka ubuoka hana bandu kongulizio ke bitiche
6: e kongulizio yiti
0: aba nesi bashaba ka kwa mebiri hihia kutsa baba ka kwa mebiri hihia kundo ebyo shibenga nuwe ne kukubyanga natsani
6: ndibwa kija kokuwa ndinonge education de fees yanga yeye inganuwa nyo munhu kwa menga na mutsani
7: Kundi ni maro wa Mungu mkana nani kisho na Mungu ni maro yewe. Wamaze kuani
8: wewe kama si raba aba kanza na liberty.
7: Liberty ina hongo kari ngana ya. Sio tava kwa kasoro kovan. Wewe kama restore ya kwanza ese mo ribiari. Ese kisho na sambali ndi restore. Ndugu sambali ndi restore.
8: Na una lengi ribiari mbo wa wambo sebe remo.
7: Iba kuani mo restore yusu wangi ramu yo. Nero wambo sambali yindi okosi ndi sini ya. Sio tava kwa mbaka kasoro wandu wakuma. Okuwa kadi kwe chimu kisoka wa sambali ra. Baga wambo mo ria sambali kovan. Kundi wanashi eche kare kiba baga niya.
8: Abantu
7: bashika abuuti.
8: Atunga na miatu ya mahwa omochiro echa munabwire washinja DM washinja silent tuka kwa ma eshongulu cho siru nyuma kuitwe nilika kule chilumbiro tumabwe chinde chetukuri na reta atana ya mwale na mtumamu wirire.

0: voix des sans-voix. Radio Moto
1: 102 FM.
2: Baramwita mamanya Juliji nae mamanya Rebe.
3: Asante sana. Najua banya Rebe bote. Umetufata vyema kabisa mtabanduka badwije shangazi pole sana. Msikizaji metimu sana na dakika tatu hapa studioni na wasalimu sana. Tunaendelea kipindi tu chetu chesha anja. Watu deja. Chiko bia sana. Mwavresewe yondeke. Hibulane heri abukira chilo chiluruman nero nasira rerisha rifurali yetu erio mwama umbwa umwanga furo musavo mamba ni nyomu karangura merci sana kanyabayonga kiwanja kule ngambo ya miriki kipese mageria masereka kote muendelee mutia mtwalira bo mama besavo bafure na bandu banabe kundi embula everyone mwa murekerere bifridide onesha we embula no mabisha fulomo sabuni olutashibwe rangi oluchibalo ya mabula ya mabula mwala wetu besho luchimbare no erishu marisuka okobe he mwarende munabuliolo na munabwira nero mabe onafura mwarende omoji sabuni moya hivi mifano ya savo oho lakini every mnye serious savo mambo robo tu kabla bifura ngara nobo ya biondo nya ya fura tu alunga katisikao mbroni kapolokao mbonone kapataluka jeans kao kanene kulere yako kakaya hikomo miaki biri miaki satu ina nedmi kane bie na wa mabenda wa mabefredede mifano ya savo oho najua tu pale kweje huko savo ni moya ba mamangu babire nina ba tupa kwa maua ngaba usara kwa maua mamanyare mamanya Rafaela haumana mama kasochi ahadi ako dele guaho haku ina hali etablisema sinzo meneshe papa kenge nasi yaho papa kenge kude shapo savoni moya mtu asibadanganye niko wapita wambu sinzo mene mbona da hata batu fadilile batu onge siba shiene cheo macho monda waka na hivyo shi lakini siye tuko naenda toko nyata mkongo bata nyata mkongo na koba we ndio mara nyewe nye muko na nia ya kurangura nishabambia kwa kuwa na nia ile mafikiri yako hakili yako unazisikia na mie ni anje duka anja musavo mambo chile kwanza nina chisemaka zaidi sana kumaimisi wangu tane nga wanza sinishabia uwerebo unabona uwa wanzo musavo mambo na bila babu ndi siye kartuwe tunis ya blue ciel ahosu wangabu wane 4 juru su wangabu 4 juru nero wakartuwe kachina ya ho mkola mbe nomu maetalanshi apana ni kweli ni bongo kwenye muko ni nakuwe nene ya kartuwe kamamba kakabu wakombie de juru eve sengi bareyo emulie kumbie oho uri ya ho oko 09 94 08 43 93 la qualité fait la différence serer wa mabinyu kaitika trika ne roshe endeleyo mo mame fano utale ule savo original savo mamba utawaziaka dieme kioma uti yeye ashenda henga chindi mbona tunarangu wone ndara mbona kama ndo kurangura zako ambazo watu wawayue ambapo watu wamechoka nazo sirero nero unazileta kubateja kubakilia kwa sana tanabano bosireno lakini siye tunalaga kusavu mamba mamangu fasi yote kwenye nyiko ba mamangu kude shapu nye mshaya mbona ata baba menionga di mil zarasio ndakata tu kukumbie 2000 ndakata komile 500 ya savo mamba ile ni neema na bababa tu bashazua anoni harufu ya savu mamba na nguo unaenda na mtu mkanisa sasa sie basoma kesho kesho ni cheto cha kwanza cha pili cha tatu cha kuendelea kule cha wasenge kama na changapi sasa unaenda na bajene na bajene fi unaenda na baba tate ba mama jene ai baba fie mereno ha daro pelario havi nuka ketera mkoyo zo basazua siria savu mamba eh basazua pana savo yenye naba miaka yetu iko teke teke ya savo akolo kolo vusira ma mfano ya saa pana unaikalaka na kasabuni kuna vula tu unajisikia bie unajisikia ayo nerukoka furono mtu sinzo mene mwera ndake basa e savo no ya bia na mara mchomusha kuluwa yen Oyuwa wanza ula kunoko moto Owe ya maha Eri narue mno yonde Aringa niwe wangeri ya mshakulati ya mnene Oyuwa sikuwa ula kunoko kwa emoto sa Na makuramucha Ne yaringa be ye benza Niwe kako huwa Nande na chabu endra Omunyamati nde Abo bababere minye sirie sabu Aba ringo bomundu wakero ho Oho mutiri ya ha Wamabia hiko mochitulumo yukeli yeko ukaya yobo kasore Inyoba nyaruwe ndrebo rebe mfano wa kasore Sirer, omukulwe sokuwe ruwen Iwa rebe ya Omuba baka binye nerire Savon mamba ayo na Niwabu wamabia hiko homutiri wa sunga Mundu wake rare hai Mundu wake Sirer Na yukeli wa mshakulu Tu akapataro, e pombo, e shemize iwe mbu nwembe teo kapere, e kane bie bie, usafi tele. Apo baba nukwaze munga tabamu wa mfano. Sirero, musha kuluwa yewe ya masa yuwa suka ula kulu. Wamobi ya rebi obo chabu endra. Vye mwenye nakwaka mpole sana. Ngo iko na karufu kabie. Unenda obo benzo. Kazi kwa musha kulusha, baba kaula kukatre kolondo. Terme yeyo ambu musha kulone kadu kwa mtepe chepe nyakako vanyamakomo shukia pale ruenda kesho siku ya jane leo ni siku wa poshe juzi ya ambayo ilipita jane kasore ya bia sosirati karibu musha kulu anerire kulone kadu kwa mtepe chepe nyakako vanyamakomo shukia pale ruenda kesho siku ya jane leo ni siku wa poshe juzi ya ambayo ilipita jane kasore ya bia sosirati Karibu musha kulu, anerithe, oyo, ambu, ewewe, ambu, kwesi yehe, ambu, ni savo mamba, ambu, tunawe savo mamba, ambu, tuvule musavo mamba, vavire, ambu, ukisha zala, ambu, usikwake naongea kumutu, ambu, ule haremagi, ambu, kwesi savo mamba ndo ya bie, ache cholo cholo echo. Ambu kweshi, wamabu tukara ngure savo mamba, eduka ya uwe ramwe savo mamba, ambu. Na wasao na kuyeka mungara ngurachi, naruwasho komutuko, okomutuko, omutuko akandiku heri. Ya otuwele momo, nabri wabu heri, etuwele momo eyo, etuwe shigayo, etuwe ndara ambu, reno kweshi, ambu, reno, aha. Kono mwaka, eterme yu, ambu. Shambu, ambu, munga noko radio, ambu. Kweshe sabo, eiriri nokota, wa mamba ambu. Neruwa rasu mkayu, yee, ambu, ikabu ya kweshe omkaritoke bile ambu. Na ukwabu wako mungo kwe ambu. Kweshe ambu nyarebe. ambu, na usha, na, ni mambu ambu, neruwa pima. Ngokwa ngabu, alakini, alaki ambu ya urere koreshe chindu. Ambu, esavore nwe iwene ni savo mamba. Ambu, na mabu ningande ule savo yanga ula luva ni savo mamba. Ambu, na mashabu ndine nga.

bambi obo dieme kioma ngoko babri aba patro butembo ambu nirangure savo mamba ile ndo ambu naho ambu sambu ambu ye ambu kwesho yoni mukali wa nani ambu vose revyo na nilibambia siku ya posho iliyopita nikabambia hii dunia haipendi sie itupeleke mbele sie ndo tunapenda hii ulimwengu tuipeleke mbele achio ochi inocho chaviribu umbua na hanji katonda abiritondeka vina vichitu vina tubakiria sasa sie kuchipeleka mbele ile nye mnasema mufrase kuidevelope munini mubiashara munini mumapendo munini na musavo mamba ile ndo natosha nerenda kutambu na banyachimu nano yabribe edepo esavo mamba abanyamu senda na yabribe esavo edepo esavo mamba ukatosha hika ekatire kilometre ri wa mzee wa yeka pata wangahemuka wa mamba sunga kapata ni viejene kapata wangahemuka ushoho uliaba kuashi bakandi bakuzunga mbwe radio nali akutapa abo baba vie ababa refumbure a serious vo mamba akabya nali one mundu abye tofauti a difference niruka mbwa juya na shindaka mu bya leta uko sikuko ba bose benye bashavumbula savo mamba na benye abavumbula savo mamba ukabulo to yoyo na rufatu kwa bakaba hike wetu Fatwa ha akose yuko na kondisio. Tudiakose yuko na kondisio. Acherero bose mwenye yuko na franga za pata hivi. Atereze. Kwasi yeye na waka masavo mifano ya savo. Lakini wewe mwenye unajua siri ya savo ya bie kumwili yako, valere ya mwili yako, valere ya watoto wako, valere ya kwako. Mwako wa mkosake, 3 bar ya savo mamba. 12 bar ya savo mamba. Kama unaziweza saa mie, ne kartomu pale. Ni bongo, ni kweli, ni kweli. 0994-08-43-92. Nina bapenda sana basikizazi. Vipindi vyangu vyote vya kuradio moto. Jusa nina ungea kama nasema sinzo mabwe kwenene. Termometro mwe butembo. Ama buwe kwenene. Semwa. Ngayo vandoko chikuba. Na hapusere retu kwa henda. Retu erero tabotange chibata. Ewa bieno musimamo. Ewa butu. Ewa bieno musimamo. Ye. Yeah. Neno nga pima. Neno nga pima. Neno nga pima. Obyoko savo mamba. Nerona nana bundi iwe benga banyarwenda okomezo ya kakoti batima kakoti rwenda pale kwa ndaro hafeza awa neba hano omulango wakahehero wabuli wa makahehero muno mu savuba mbere ya mbuyen ewarera huwa marino ko batima ngumerera huko atakiringira huanya huanya maria ali restorabe bure obundo bure kwa bure ewaluwa huweruka ukaiko hobo elize Savo mambo taipata. Pale karibu na chisomo chabadive. Pale ni Rwanda. Juu Rwanda isha kuwa mahuru kani ya savo. Kude shapunga ni babandera. Pale banya Rwanda DJ wangu tawapikia babuaze. Vasikuwe babuaze mabe. Vanachanga savo mamba na marise ndiri ya savo. Kama umeuzisha savo mamba. Kuwa na ile. Na tutailombea. Hadi kama nsase ngandu karto. Apre. Trose men. Isha. Jusa kuna tile ba mifano wa sabuni inaratisha yako. Na nishaba pia kala kakope. So una pia unakuwa kutu. Ngatabia hano. Nye nisimamia kwanza musavo mamba. Sawa. Jusa utaleta kile ba mifano. Utasika kutu. Savo mamba na emu. Utibuwa na inu ambu ya. No shitu wa shiyo. Ambwe no shitu wa shiyo. Unenda ona mwenye ya shazi kuya tu na musimamu ya savo mamba. Ye tu apre ini semen, desemen, niko naenda rangur. Apre ini semen, desemen, ini semen ni dmi, niko naenda rangur. Nero na moshika mehuri,
Unabimbisha home uru na turumana, utiambu yeye, asha anja kuwe na uzisha kukurenga. Jua nini? Jua uri changa. Kitu ya mzuri ni kitu ya mzuri. Na kitu ya mbaya ni ya mbaya. Ni bongo, ni kweli. Ni kweli. Wanamuwa. Ile ndoe yenye mina watafuta kuwateja wetu. Fasi yote kwenye muko nafata radio. Juna joi radio moto ulimwengu mzima. Kama unatufata ku www.radiomotokiswahili. Lazima unafenya ku 09-94-08-43-93. Fasi kwenye uko. Kama ni avio, kama ni nini, tutakupelekea kitu ya mzuri, kitu ya damani ambayo ina jina Savoma binatengenezewa hapa nyumbani Butembo na watoto wenyu, wazazi wenyu ama wakwe wenyu zaidi sana na wajukuu wenyu. Ile ndio yenye niko napenda, tunakuwa mwele moja. Etatsuku merakandu wako lumekekelu ya luyolo elwa kulewa wanzari tembele tuluwa tuturre tototo tambala nini na mtukupa mkati tai tai ta nini na mkaka ni, ya vile no, unaenda boro niko nakoma. Na nilibambia hapa tu hapa kwenye na ikala hapa nikabambia kuko mtu mwenye yeye atasema katitami nje nilie wanzo mosavo mambo. Wenu uko kule kazi yako ni kwenda turura. Kazi yako ni kuhangaika mwingine. Kazi yako ni wabribia katru. Uko napata franga, unazifanya kinji unapenda. Lakini kwa kuwa na ile roho na akili ambayo Mungu alikupa, ile akili timamu, utaenda unuti, esa dolari ya yenunga irayo mosavo mamba. Sirero, androide ya yenunga ire ule katreve dolari na mausa yeri sa vile. Lakini tuwa mabisha endelea butaa na mieba nionake. Vadadangu kwanza nyie. Akose amuko naona bienye biko kubutu. Vakiana washa kuwa vadogo. Lakini ukakuwa na uwe na msimamu nikamate biashara yangu saa mwanaume wangu. Utendono unajenga kalikarne yako. Unauza kaparsele yako bie. Atake ende kuwa kule machinyati bisengwe chinyasi na makuramuchi. Kakuwake kule mumekoto chigare kavingu musenda kasiiro. Kaparsele na ambu sisi tunauzisha parsele kwa kabira maru. Hakuna tena deni nekako. Lakini nyamu shashi sina za mago. Tuko na mariage. Kati yangu. Lakini tumoya hivi. Mam. Anasema daru na mii. Nakula bubana na mii. Nina penda na mii ndanjamu ini parsele yangu. Sama mtenda kule kuma mariage civile. Kama ni civile. Kama ni civilo militare kule, civile mariage kule kumakumine. Sina heru, naona mwemutu na ini nao toko kamua. Apare kwanza metu kwa shetu wame putomu wana wetu. Ibuwa kanona eneka ye, kusi ye, tuire, ebiyo haumu. Ebiyo. Na umukaji amburi oma tiktoke, ma telefone za masase ngan dolari. Sebiye ni kweli na hauna. Na uko na labalebea kumutu. Neruka mahanaz, uzisha Savo Mamba dadango, pardon, nyanyire chish, zile zako za androide, ile kama ni tele, kama ni nini, enda uza kudekarto ya Savo Mamba. Zitie ata kwenyu, unaikataka, tunaikataka, atuna kwa natembeo, tunachia ye mama, mama etu mzazi siye, tunawei, unamwambia mama, nusueno ikaula sengsa, mama nendi eno ikaula mile. Ewa yendo, ukasa mbumotu kwenye ulaye di mile. Achiraha nyinga hane yo badi. Neruwa vera yu kasa. Ngengo koiri abu koko. Katre redi mate, senge redi mate. Seter. Kanduwa soku vendiner. Ukashi alia hamu kupiga. Tandosu wandeiri ya waveri ya yebio wanziri. Kumbuka kesho yako dadangu. Na nyeva kakibwe. Kweli Mungu aliba umbaka kwa mfano wake. Kibwe na nyele mfano wake. Munaonesha vule bubu mfano. Na wanaera tuwa kakartoka heberehe satu. Zumi, tulisi tulizaliwa na wazazi ni badogo. Venyabo walizaliwaka na magarama. Wanasikia mbuchini ni katre parcele yobo. Va mingi. Hapa Butembo, hapa nyumbani. Walizaliwaka na wazazi wa maskini.
Hata kama tu mwiko habakatwe kumigulu mikono na si borero bakia na baleo. Itu nabuta. Ah,

maisha rero ya bazazi yangu ni basumbe. Haukosake na franga, nina zungurukaka huku kote. Ikwe mabara, nafika. Ikwe kwenye pompe, kuna kwa marestora. Muna kosoma kafranga za mingi na zenye zinapitia hata za kartoko. Kasavo mambo. Unangeni? Biene pepo isha ikala movatu. Ngashi ya nabi romu karimu na wazo kumaishi. Ego. DJ njipigia tae nyimbo yangu DJ. Ndiyo napa. Wanamo. Ngashi ya nabi romu haimu na wazo kumaishi. Maisha mtu anayanjaka saa Yesu Kristo. Beta boro tole kadi DJ.

Asante sana msizazi mpendwa. Usikwe wazee mabe. Anasema nini? Anasema bonjour papa, ninapenda emission yako sana. Basi sabo mamba iko bien sana. Hapa ni dada depuis saba. Bibi yake na nani? Wanakutaka bibi yake na Bulaya. Ah, pale saba na kusalimia sana. Bibi yake Bulaya pale. Karibu na misa ya saba. Wanakutaka mwetekulu wa Romelondo. Amiribiti no kabuo munya saba. Aura mukaya chandra chiba wao esabeyo. Abo siaba kwa mire chindi na basi ye Bulaya. Uira anasema nini? Nimeona umeniandikia hapa niko kwa radio. Piga DJ. DJ, suba. Abati yote ya huko ngambo za Mizebere huko Kibunano. Wendere na mwona papa Juma. Anaere ya bibi yake da Zawadi. Na kusalimu sana mamangu Zawadi. Atuwa mkwake Juma na kusalimu sana. Wafu tibenye.

0: Atunapatikana wapi mwingine anauliza mnapatikana wapi hapa mjini eh? Aliko Murida Mbiase. Wasema yele bise kiombwe. Pale mkiombwe unakuja pale nguno kiombwe. Utatukuta pale kwa barabara. Fosi yote kwenye tuko Sabo Mamba. Usiwaze hautapata Sabo Mamba. Akose kutosha tu watu. Na wewe lobo la family kayo. Aba malaika bakana wa Sabo Mamba.
1: Daliki moko
0: wala aveni mbulo mze wangu Kalebu habari ya toko toko tulie naye bofe waliso
1: kufisha
0: apatia watu Sabo Mamba au yanasema amesika kasizo lakini we usiacha tunapata ubatizo wa kununua Sabo Mamba kile ndo lengo langu ndugu yangu. Batu wako kakohwa na msalimu

Tunakushukuru ee Mungu Baba yetu kwa uwema wako. Tunakusifu wewe mweza vyote, tunakuheshimu ee Mungu wa amani. Ee Baba, tunakosa amani katika njii yetu, ndio maana tunalilia uwezo wako usio na mipaka. Wewe uliyewezesha wana wako kuvuka pakavu katika bahari ya Sham, ukipasua njia katika mawimbi, tunakusihi uipasulie amani yako njia katika mawimbi ya vita. Amani hiyo ivuke na itufikie utakapoomesha kila aina ya vita. Wewe uliyemwambia Musa apige mwamba kwa bakora yake, na vile ukatiririsha maji kutoka mwamba ule, tunakulilia uwezo wako na tunakuomba uguse moyo mgumu wa wale ambao wanapenda vita, ukatirishe kutoka huo moyo wa jiwe maji ya amani na masikilizano kati ya watu. Utusikie ee Baba kwa njia ya mwanao Yesu Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, daima na milele. Amen. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani, utuombee.